22 mai, vineri, ora 7 fix, iar Văicaperilor începe 4 ore de distracție de acum încolo împreună. Da, anunțăm că programul emisiunea Văicaperii conține plasare de produs. În această oră câștigați un voucher în sumă de 500 de lei din partea partenerului orei 7, Family Smile.

oprim noi. Bun, și cu Iulia distracția este faină, dar după gluma de ieri care s-a întâmplat împreună cu Iulia, ați înțeles că astăzi Julenca îmi dă tot dreptul să fac ce vreau și evident să vă simțiți voi bine. Alexandru Ionițel, primul care scrie mesaj, Dobre utra, Sbielț, bună dimineața, Sdniom, Gorada, Bielț.

la mulți ani pentru Fălești, la mulți ani pentru alte sate și orașe care își sărbătoresc ziua localității, ziua orașului. Da? Și acest mesaj e clar că vor intra în concurs. Dobre utră, banda, ce cara n-ați fiat, zisem Hăroșova din Aiuda, ce bună dimineața Nicolae, Vania, bună dimineața Victor, da? Mai jos Ion Gagiu, bună banda. Iată, mesajul ăsta e frumos, Ionică, dar în concurs nu intră pentru că nu văd nicio locație geografică. Angela e cu noi de la Buiucani, Vasilache Alex, Neața Ribeata, bună dimineața, Andrei Gogu e cu noi, bună dimineața dragilor, salutare pentru Max, Gheorghe, Lilian, Dima, spor la treabă băieți. Sania zice, hramul satului Misovca este la fel astăzi, să aveți sărbătoare frumoasă. Mai jos, Botanica prezentă, bună dimineața, Nătălița e cu noi de la Telecentru, felicitări orașului Bălț cu hramul orașului. Laura e cu noi, bună dimineața, Casa Profi, comitetul antreprenorial al lui Bordea, bună dimineața, de la Iași, neața băieți, spor la muncă, vă așteptăm acasă. Olga Șendra e cu noi, bună dimineața, din Dumbrava, Florența, Italia, SR, ne scrie mesajul, fața de noi zice, bună dimineața, Cricova e cu noi, Bălțu e cu noi, Igor Nemcenco, Telecentru e cu noi, bonjour din Paris, Munteanu. Deci, prieteni, am citit toate comentariile care au ajuns până la acest moment în Telegramul Radio Record Moldova și asta este foarte bine. Eu știu că din Bălți mesaje vor fi astăzi mai puține pentru că multe instituții publice nu funcționează, da? Și au luat liber, inclusiv bănci, școli, grădii, etc. etc. De aia astăzi va fi traficul mai degajat în municipiul Bălți, lumea va pregăti masa de sărbătoare și vor scrie, nu vor avea timp de mesaje pe TikTok, pe Telegram. De aia, cei care sunt totuși din Bălți conectați cu noi, vreau să vă simt puterea. În continuare avem piese forță, eu vă salut cu mare drag, încep 4 ore de voicaperi.

0: Care detaliu contează.
1: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
2: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna! Fă-i să muncească pentru tine! Detalii pe www.ecb.md.
3: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол». В основе движения.
4: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din 10 de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an. Reduceri de până la 1000 de euro. Schimb, trade-in, rate, se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
5: Știi momentul acela când spui gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul? Noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul.
6: Sharku Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine. Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
7: 23 мая. Грандиозное открытие гипермаркета инструментов и аксессуаров «Инка-центр» в самом сердце Кишинева. 100 дней гарантированных подарков, розыгрыш крупных призов, бесплатные сладости, напитки и попкорн, фотокабина, детская мастерская. И самое главное, 23 и 24 мая суперскидка 30% на всю продукцию «Инка». Ждем вас по адресу. Бульвар Юрия Гагарина, 2, напротив супермаркета «Бонус». «Инка» – профессиональные инструменты по доступным ценам.
8: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

Family Smile Dental Care, scriindu-ne mesaje în Telegram, dar mesajul vostru trebuie să conțină o locație, da, o denumire de localitate, de sector, de regiune, ca într-un final să vă pot oferi acest voucher. Family Smile Dental Care, locația unde zâmbetul vostru are prioritate, pot fi găsiți în Chișinău, în incinta centrului comercial Toro Centru, adică Panhalipa 6G. Acum să vină piesa de fundal așa energică pe care am pregătit-o pentru voi, așa cum îmi plac mie. Piesă din popcorn, prieteni. Dacă o mai țineți minte, ne puteți spune plus pe Telegram, pe TikTok. Da, suntem live în TikTok, apropo. Mihalici cu noi, dobre utra. Lilia, bună dimineața de la Ciocana. Neața, neața, casa. Un mare salut pentru Comitetul Record. Alina e cu noi, bună dimineața, radio. O zi productivă la toată lumea. Salutare pentru Kira.

inspirație zero. Deci vineri e o zi de trecere către weekend, așa, nu prea e treabă mare de învățat, de susținut examene, dar dacă v-ați creat așa programul, să aveți bafte. Serghei, dobre utra, Vitiuca, всем привет от Зезика. Bună dimineața, Serghei, să ai o zi minunată. Telecentru cu noi, Dimca pune plus, Laura e cu plus, Vasile plus, Crazy, bună dimineața, Alexandru transmite fotografie și confirmare că mă urmărește și în TikTok în acest moment în live-ul nostru. Mersi foarte mult. Vezi, Alexandru, că ai 110 km la oră, e cam în calciul regulă de circulație cu 10 km, cu 15 chiar.

Trecem ușor și în TikTok. Alex transmite un salut. E cu noi și Slava din Italia. Bună dimineața din Iași. DJ Iuliane, salută. Elena și Cristina, bună dimineața la toți din Israel. Vă ascultăm. Super piesa este Brazil. Iulian, ai dreptate. Am găsit-o și zic să mă împart și cu voi. Bună dimineața, Denis Poreni, Serghei e cu noi. Alexei Usov, dobrý deň, bună dimineața. Valentin e cu noi, sau Valenciaga. Băiatul pe care, apropo, îl urmăresc în TikTok, face stream-uri interesante de jocuri. Bună dimineața, Valentin, să ai o zi minunată.

mare drag le citesc și încerc să mai includ o piesă gen popcorn, așa cum îmi place mie, sper că vă place și vouă. Un Nick Camarera, doamne, dar eram fanul copilăriei mele acestei trupe, acestei colaborări. Hristos a înălțat, bună dimineața și adevărat a înălțat, Vidi ne scrie, Alex e cu noi din Israel, bună dimineața. Suntem, apropo, în jur de 80 de persoane pe live, foarte frumos, bună dimineața, vă salut cu mare.

km la oră, zic, ar merge și 100. Deci fiți mai bine atenți la drum. Mergeți cu viteza recomandabilă pe trasee. Nu în zadar a fost stabilită o limită oarecare. E limita în care șoferul mai poate reacționa pentru a evita un accident rutier. Igor, cu noi, bună dimineața din Dresden. Ruslan, salutare din Italia. Salut pentru toți fotbaliștii din Fidența. Băieți, diseară e reunirea, așa că forță, salutare. Frumos, să aveți spor la fotbal. Salut de la Ciocana, Artur e cu noi. Pavel, dobre utre,

0: Avem un scurt bloc de publicitate și după care revenim cu porția numărul 2 de mesajele voastre. Neața!
1: Реклама. Преобразите свою кухню с Римобел. Независимо от того, мечтаете ли вы о классическом, современном или неоклассическом стиле, Римобел предложит идеальное решение. Зайдите на remobel.md, заполните форму и получите бесплатный 3D-дизайн, а также 3 ценовых предложения. Эконом, средний и премиум на любой бюджет. Римобел. Создайте кухню, которая отражает вашу индивидуальность. Descoperă la Metro vinul Purcari Viorica la 129 lei sticla, Fanta și Sprite la 18,90 lei pentru 1,25 litri și specialitatea de carne crudă afumată Spec la 99 lei pentru 300 grame. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Vara asta, fii în centrul atenției. Alege noul Samsung Galaxy A57 5G. Subțire, elegant și imposibil de trecut cu vederea. Ia-l acum la preț special Moltrel de la 7799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 18 luni. Vino în magazinele din toată țara sau comandă online cu livrare acasă pe eShop.moltrel.md.
3: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
4: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
5: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
6: Când temperaturile urcă, Ocean Fish coboară prețurile. Stridii fine de cler numărul 2. Acum la 50% reducere, doar 99 de lei kilogramul. Prinde oferta săptămânii la Ocean Fish și bucură-te de un adevărat val de reduceri. Oferta este valabilă în toate magazinele Ocean Fish în limita stocului disponibil.
7: Promo.
8: Ascultă emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon la Radio Record. Participă activ și câștigă premiile oferite de Velojan. În fiecare zi de lucru ai șansa să intri în direct, să participi, iar în fiecare vineri să pleci acasă cu premii de la partenerul orei velojan.md.
7: Promo.
9: Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 479.

lacrimi de bucurie. Noi între timp ne distrăm foarte bine, am pregătit două piese forță, dragilor, două forță, și vin comentariile voastre din TikTok și din Telegram. Eu chiar vă mulțumesc mult pentru susținerea pe care mi-o oferiți atât în TikTok cât și în Telegram. E veselie și asta îmi place. Cine mai ține minte piesa asta? Weekend. Weekend. Weekend. Party.

Veronica e cu noi, bună dimineața, Radio Record. Da, și multe plusuri referitoare la această piesă. Forță! Maybe it's 5, maybe it's 6. Look at me, mom, I'm dressing like a bitch.

0: Eu sunt sigur că și următoarea piesă pe care am pregătit-o pentru voi o să vă placă foarte mult. Mie mereu îmi dă fiori când o ascult. O să vă convingeți și voi de asta. Yo! Weekend!
1: Mama, yo paso de todo.

Da, eu între timp vreau să menționez că ora conține plasarea de produs. E ora 7.42 de minute și puteți câștiga un voucher în suma de 500 de lei dacă în telegramul nostru Radio Record Moldova mă salutați și îmi spuneți locația de unde ne ascultați în acest moment, de unde ați dat play radioul, din mașină, de acasă, de la job, da? Un mesaj care conține o locație, deci o denumire de localitate, de oraș, regiune, va ridica acest premiu din partea Family Smile Dental Care, cei care au zâmbetul pe primul loc, da? Acest voucher poate fi utilizat pentru consultanții dentare, pentru a reduce prețul la implant sau multe alte produse pe care le puteți găsi în rețeaua Smile, Family Smile Dental Care, e Panhalipa 6G. Eu zic să vină și piesa aia despre care am vorbit și aici vor fi mult mai multe plusuri. Sunteți gata? 3, 2, 1, audiție plăcută!

Vitalie cu noi, salutare, Radio Record, bună dimineața de la Sergiu Pâslă din Germania, Peresecina acasă, neața, neața, Tudor Iovu din Londra ne salută, salutare Moldova, mi-a fost dor de voi.

multe mesaje, gen sunt: Victor, piesa este bună, piesa este top, Mihai, plusuri, plusuri, Neața, Neața de la Telecentru, Lungu Alexandru, Costel cu noi de la echipa de Rigi Psari din Berli, bună dimineața! Deci, dragilor, dacă, nu știu, gen văd 20 de mesaje în care scrieți Prodigy, am văzut cineva vrea Prodigy, atunci îmi spuneți, îmi notați asta în Telegram, scrieți Prodigy, Prodigy, vreo 20 de mesaje, eu înțeleg că e alegerea voastră comună și pregătesc după reclame un Prodigy.

0: vă anunț ora 7:46 și blocul de publicitate.
1: Reclamă.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live mass.
1: Ремонт в самом разгаре, но не хватает средств? Не откладывай и в этот раз. Подай заявку на кредит до 500 тысяч лев без залогов «Микроинвест» и наслаждайтесь комфортом вместе со своей семьей. «Микроинвест» – кредиты для трудолюбивых людей.
4: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
5: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
6: Mici ghicitoarea Starnet. Ce sunt mereu conectate, fac lucruri în locul tău și îți lasă timp pentru ce-ți place. Exact! Sunt gadgeturile smart de la Starnet cu reduceri de peste 3000 de lei. Te conectezi sau resemnezi contractul și ai reduceri la ceasuri inteligente, laptopuri, smartphone-uri, căști, console, smart TV-uri, aspiratoare, mașini de uscat, rufe și Dyson. Gata jocul! Comandă-le acum pe starnet.md.
7: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrelor 12. Doar în luna mai, la X-Auto, cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la Marea Tombolă X-Auto, unde dăm două mașini ca la doi cumpărători norocoși. Nu contează dacă cumperi în credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto. Schimbăm jocul.
8: Vrei un zâmbet sigur și de durată? La Family Smile Dental Care ai minus 15% reducere la implanturi dentare. Doar în luna mai. Profesionalism. Tehnologie modernă. Family Smile Dental Care. Zâmbește fără griji. Te așteptăm pe Panhalipa 6G, Toro Center. Pentru programări 068 99 11 91.
9: Vrei să comanzi o mașină din Coreea, China sau Statele Unite, dar nu știi de unde să începi? Caro MD este soluția pentru tine. Aducem automobile la comandă direct la ușa ta, la cele mai avantajoase prețuri. Verificăm fiecare mașină înainte de livrare și ne ocupăm de tot procesul pentru tine. Intră pe caro.md. Tu alegi, noi livrăm.
10: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe alo.md.
11: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

surprize. Rămâneți, conectați-vă, scrieți-ne mesaje, vă place, nu, inspirați-mă cu alte piese, cu mare drag o să le includ. Vă explic de ce. Pentru că Radio Record sunteți voi. Suntem aici în studio pentru voi, să vă simțiți bine, într-o dimineață de vineri, însorită, cum este și astăzi. Deci dacă vă place muzică mai veche, includem mai veche. Dacă vreți ceva nou, nouț, care apare abia în playlist-ul Record, putem asculta și din alea. Noi suntem aici în studio pentru voi, pentru comitetul Radio Record, pentru banda Radio Record, să spunem așa. Vine horoscopul pentru această dimineață de vineri, 22 mai. Cineva mă roagă să includ și Isoma. Deci promit, Isoma va fi prima piesă din următoarea oră, din ora numărul 8. Acum dau o melodie de fundal și horoscopul pentru această zi. Începem cu Zodia Berbec. Conversațiile s-ar putea desfășura rapid astăzi, aducând idei noi sau oportunități neașteptate. Berbecii sunt sfătuiți să evite reacțiile impulsive. Zodia Taur. Aceștia vor avea o motivație aparte în această zi, au șanse mari să își îmbunătățească rutina, finanțele și obiectivele personale. Gemenii, în această zi, ideile bune și abilitățile de comunicare reprezintă un mare avantaj pentru voi, aveți energie faină, iar ziua începe forță. Cei din Zodia Rac trebuie să aleagă stabilitatea emoțională, nativii ajung să înțeleagă anumite situații într-un mod mai realist. Pentru cei din Zodia Leu, oportunitățile de la job sau unele discuții vor face pe lei să privească mai clar posibilitățile viitoare. Fecioarele, susținerea, planificarea, organizarea și îmbunătățirea practică sunt atuul zilei. Fecioarele s-ar putea simți motivate să simplifice responsabilitățile. Pentru balanțe, relațiile și comunicarea devin foarte importante pentru această zi. Conversațiile sincere vă vor ajuta să eliminați confuzia emoțională care s-a acumulat recent. Scorpionii, Pluto retrograd continuă să încurajeze schimbările emoționale. Un moment de reflecție vă poate ajuta să recunoașteți situațiile care necesită limite sănătoase.

o să vă ajute să vedeți mai clar prioritățile sau planurile de viitor. Ajungem și la zodia Pești, intuiția voastră este puternică, dar comunicarea practică devine la fel de importantă. Peștii trebuie să se concentreze pe claritate emoțională. Acesta a fost coroscopul zilei.

0: să aleg un câștigător. Scroll, scroll, scroll. Scroll, scroll, scroll și mă opresc. Ia să văd cine este norocosul care primește un voucher în sumă de 500 de lei din partea echipei Family Smile Dental Care. Alexander Lungu, felicitări, voucherul este al tău. Această oră a conținut plasare de produs. Haideți ușor, ușor să ne teleportăm în următoarea oră.
1: And Abramsova. Wake up,
2: na recordie.
0: Da, da, gata, este ora 8 fix, am oferit un voucher, iar în această oră de la 8 până la 9, oră la fel care conține plasarea de produs, o să oferim deja bani pe card, da? 500 de lei pe card pentru unul dintre participanții din această dimineață, da? Iată, avem Galina, Natalia, Andrei și Angela, care ieri a reușit să ajungă runda finală. Putem, dragilor, de la 8 și 22 de minute...

situația, nu? Dacă se întâmplă două minute fără aceste cuvinte interzise, felicitări, sunteți finalistul numărul 5, 078-60-179. Această oră este alături de Max Auto, ei oferă acest bani pe card, ce vor ajunge la

0: Реклама.
1: Хора унește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă.

0: cardul Mastercard prin Apple Pay sau Google Pay și primește cashback 10%. Detalii pe priceless.com. FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition între 1 mai și 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Salut de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console PlayStation 5, iar marele premiu, o călătorie pentru două persoane la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
1: La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate deplină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați, rezervă experiența, Instagram, Weekendica 39, 06 51 41. Weekendica.
2: 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
3: E-mobilier, alegerea ideală pentru mobilă la comandă. Fie că-ți amenajezi bucătăria sau întreg apartamentul, îți oferim soluții personalizate, durabile și moderne. Comandă bucătărie și primești cadou cuptor electric, plită electrică sau mașină de spălat vasă. E-mobilier, confortul familiei tale, prioritatea noastră. 0790 62 459.
4: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre!
5: 23 mai, marea deschidere a hipermarketului de scule și accesorii Incocentru, în inima Chișinăului. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari, dulciuri, băuturi și popcorn gratis, cabină foto, atelier pentru copii și, cel mai important, pe 23 și 24 mai, reducere totală de 30% la produsele Inco. Vă așteptăm cu drag pe adresa Bulevardul Iurie Gagarin 2, vis-a-vis de bonus. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile.
6: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-107-9.
7: Танцевальная музыка — это движение, даже если ты сам сидишь на месте.

Ora 8 și 21 de minute, prima rundă de joc fără afirmații începe chiar în acest moment. Eu vreau în felul următor să fac cele două intervenții de joc. Deci primesc pentru fiecare intervenție câte 3 apeluri telefonice.

0: Dacă în aceste trei apeluri telefonice depistezi un câștigător, Forță va fi numărul 5 și la final de oră poate câștiga banii pe card din partea partenerului acestei ore. Ora conține plasare de produs Max Auto, încredere la fiecare kilometru. Mașinile sunt importate din Europa, atent verificate, kilometrajul este real, verificat, mașini pregătite pentru a ajunge la voi în garaj și să primiți plăcere din partea condusului. 07 860 179. 3 apeluri telefonice per intervenție, da? Dacă sunt apeluri scurte, gen 10 secunde, ok, se calculează și acest moment. Important este ca nu chiar 10 secunde să țineți în emisie, ci 2 minuțele fără a spune afirmația da, negația nu. 07860 107 și 9. Telefoanele sunt liniștite la acest moment, am impresia că ceva nu este în regulă, calculând faptul cum se întâmplă acest joc în toată istoria noastră de văicaperi. E un joc super popular, doar ieri avusem, cred că, în jur de 150 de apeluri pierdute. Bun, ieri a fost și borcanul de 3 litri. Ok, linia numărul 1 este în ordine. Să vedem linia numărul 2 dacă e ok. E ok și linia numărul 2, da? Vă așteptăm în emisie. Alo, bună dimineața! Alo! Neața!
1: Da, dobre utro.
0: Da, dobre utro, mersi frumos, deja ați pierdut. Da, jocul începe fix în momentul în care răspundem la telefon. Da, ne auzim în telefon, gata, jocul este început. Linia numărul 2, bună dimineața. Alo.
2: Bună dimineața.
0: Cine e cu noi?
2: Pietru.
0: Sergiu.
2: Pietru.
0: Pietru din Chișinău.
2: Sigur.
0: Da, Pietru, ești originar din Chișinău?
2: Sunt din raionul Căuceni.
0: Din ce localitate?
2: Tătuc, Tănătarii Noi.
0: Tănătarii Noi. E departe localitatea Sălcuța?
2: În jur de 50 km, mi se pare.
0: Adică e depărtișor.
2: Este un pic.
0: Ai fost acolo?
2: Sigur.
0: Așa, ce ai făcut?
2: Cu bunei sunt din Sălcuța.
0: Nu pot să cred. Nu, serios?
2: Din partea mamei.
0: Am dat-o așa fix la țang. Ai fost, dar în localitatea Căinari?
2: Căinari nu am fost.
0: Nu, of? Nu. A? Ah, te-ai scăpat!
2: Ai prins?
0: Mersi frumos, ai o zi bună!
2: E o zi bună!
0: Ei bine, prieteni, 3 apeluri telefonice au fost deja? Așa rapid? Da, adică cumva să calculez foarte repede, jocul se epuizează, hai să mai fie unul. Ultimul, da, pentru că 8 și 25 de minute, nici n-am apucat să jucăm, că deja s-a pierdut. Neața!
3: Bună dimineața!
0: Cine e cu noi?
3: Andrei.
0: Andrei, ai mai jucat fără afirmații?
3: Am vrut, dar nu s-a primit.
0: Am vrut, dar nu s-a primit.
3: Dar?
0: Dar nu s-a auzit râul ăla. Ai spus dar? Sau da?
3: Am încercat, dar era linia telefonică ocupată.
0: Săptămâna asta?
3: Vreau câteva săptămâni în urmă.
0: Ok. Mie îmi place geografia Republicii Moldova. Din ce localitate ești originar?
3: Din Căușeni.
0: Nu, serios, adică tot din Căușeni?
3: Chiar din Căușeni.
0: Păi iată, a sunat ceva mai devreme Pietru, tot din Căușeni. Vă cunoașteți?
3: L-am auzit, dar, mă rog, doar l-am auzit acum la radio.
0: E frumos Căușeniu?
3: E frumosel.
0: Ai copilărit acolo?
3: Am crescut acolo de când am terminat grădinița la Bender și apoi am plecat la universitate. Deci,
0: la universitate în Căușeniu? Școli. În Căușeni, la universitate?
3: Nu!
0: Nu pot să cred! 1 minut 20 ai avut? Salve, zi bună!
2: Mulțumesc!
0: Te-ai abătut, pa, pa! Dragilor, Beberexa în continuare, revenim cu intervenția numărul 2, alte 3, maxim 4 apeluri telefonice. Bună dimineața!

0: Reclamă.
1: Cardul Mai Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu Mai Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală Maib și arată bonul sau tranzacția din My Bank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci. Maib.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
3: Vrei să faci o super afacere?
4: Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere! KFC!
5: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
6: С севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение InVitroSen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
7: Этим летом будь в центре внимания. Выбирай новый Samsung Galaxy A57 5G. Тонкий и элегантный. Он привлекает внимание с первого взгляда. Воспользуйся специальной ценой от Mall Sell всего от 7799 лей или 460 лей в течение 18 месяцев. Приходи в магазины по всей стране или заказывай онлайн с доставкой на дом на eshopmallsell.md.
8: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur! Unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
9: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
10: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
11: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
12: Pentru un stil de viață sănătos, consumă zilnic minimum 2 litri de lichide.
13: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Europei
1: на рекорде.
2: Runda numărul 2 de joc începe chiar în acest moment, e 8:37 de minute, sperăm până la blocul de publicitate ultimul din această oră să avem finalistul numărul 5. Ora e cu plasare de produs, Max Auto oferă bani pe card pentru cel care se va descurca cel mai bine. Max Auto, încredere la fiecare kilometru, mașini atent verificate, pregătite pentru călătoria voastră spre casă, spre job sau călătorie, să spunem așa, vacanță. Pentru voi, Max Auto astăzi este darnic și va oferi acest bonus la salariu, de ce nu, pentru cineva dintre voi. Să vedem cine e la telefon. Alo, bună dimineața!
3: Bună dimineața!
2: Timpul a început deja.
3: Deja.
2: Cine e cu noi?
3: Veronica.
2: Veronica, ai mai jucat cu noi fără afirmații?
3: Am jucat mai multe jocuri în emisie. Inclusiv fără
2: afirmații. Ai câștigat vreo unul?
3: Nu s-a primit.
2: Nu s-a primit.
3: Și aceasta
2: m-a prins. Da, mersi frumos, Vero, să ai o zi bună. Primul apel telefonic cu insucces, alte două până la reclame așteptăm. Alo, bună dimineața.
4: Dobra utra.
2: Cine e cu noi?
4: Eugenia.
2: Eugenia din Chișinău?
4: Chișinău, fără rădnoi gorod.
2: Serios? Ai fost la Trușeni vreodată?
4: В этом городе не бывало.
2: Niciodată.
4: Ни разу.
2: Dar ai auzit de Trușeni?
4: Слышала.
2: Știi ce transport public merge acolo?
4: Скорее всего, есть маршрутки.
2: Маршрутки? În Chișinău mai sunt rutiere? Care a fost cea mai utilizată, cel mai utilizat maxi-taxi de tine, Eugenia?
4: Я не использовала maxi-taxi.
2: Cum, маршрутки не использовала никогда?
4: Когда ездила в школу, самая популярная была 104-103.
2: De la Durlești merge.
4: С Ботаники на в центр.
2: În centru. A, pe 31 august mergea.
4: По-моему, в одну сторону она ехала низом Колумной, в другую, возможно, 31 августа.
2: Acum mai este 103?
4: Понятия не имею.
2: Nu, serios, adică nu o tragi cu ochiul să mai vezi un pic de nostalgie?
4: Сейчас я за рулем, поэтому очень-очень редко пользуюсь общественным транспортом. Если пользуюсь, то троллейбусом.
2: Exclusiv. Exclusiv troleibuze.
4: Иногда бывают автобусы, но редко.
2: Am înțeles. Ești căsătorită?
4: Сегодня в нашей семье праздник, представляешь, 11 лет брака.
2: Felicitări de Sfântul Nicolae.
4: Спасибо.
2: A fost nunta pe 22 mai.
4: Именно в этот день, 11 лет назад, мы с мужем поженились, да, играли...
2: Да! Dar, Eugenia, stai așa un pic, aveai deja 2 minute și 10 secunde.
4: Значит, я прошла!
2: Да, Eugenia! 2 minute și 10 secunde! Te-ai ținut foarte bine, eu am fost cât se poate de atent, dar te-ai ținut extra... și mi-a plăcut discuția, o discuție foarte productivă. Ești un exemplu, Eugenia.
4: Спасибо!
2: Stai o zi bună! Dar
4: de
2: Sfântul Nicolae ați vrut să vă căsătoriți? Înseamnă ceva sărbătoarea asta pentru voi?
4: Нет, просто попадалась именно в этот день, было удобно и нам, и семье.
2: Ați vrut să vă căsătoriți? Probabil când e храм la Бълц, la Фалешти.
4: Не знала.
2: Stai o zi frumoasă! Pa, pa!
4: Пока!
2: Da, prieteni, este finalistul numărul 5, Eugenia, s-a prins la un moment dat cu acel da, Dar ce să-i facem? A trecut peste 2 minute, iar regulamentul spune în felul următor: dacă ați trecut de 2 minuțele, discuția a fost productivă, înseamnă că finalistul este înscris. Data de 22.05, Eugenia, finalista numărul 5! Foarte bine! În următoarea intervenție vom face o extragere și vedem cine astăzi este norocosul care primește premiul din partea partenerului. Galina, Natalia, Andrei, Angela sau Eugenia? Baftă pentru toată lumea, să vină un Mike Postner în continuare pentru voi!

0: Reclamă.
1: Mii de clienți ne-au ales pentru că știu ce contează. Cipauto.md, cel mai mare parc auto din Moldova. Automobile importate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri, încredere confirmată în fiecare zi. Cipauto.md. Alege inteligent. Alege Cipauto.md.
2: Вы узнали о диагнозе рак? Вы не один. Совет по медицинскому туризму Турции поможет быстро попасть на современное лечение в лучшие клиники Турции. Опытные врачи, новейшие технологии и индивидуальный подход. Мы сопровождаем вас от записи до возвращения домой. 079-658-328. Рак – не приговор. Выбирайте надежду.
3: 400. 400. 400 000 de лей. Да, ai auzit bine. Linia de credit SEBO acum până la 400 000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la SEBO chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. SEBO, amicul tău la credit.
4: Afacerea ta merită un impuls pe măsură. Acum, la Victoria Bank, oferim credite cu dobândă preferențială de la 7,9% și reducere de 50% la comisionul de acordare. Grăbește-te să-ți refinanțezi creditele actuale. Pulsul ofertelor e și mai intens. Rată de la 7,25% și comision de acordare zero. Vino în orice sucursală sau aplică online și ține mâna pe pulsul oportunităților cu impuls pentru IMM de la Victoria Bank. Campanie valabilă până la 31 mai 2026.
5: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
6: Выгодное предложение для твоего дома от Юск. Скидки до 40% на более 400 артикулов интерьерной мебели. Стулья и столы для офиса, кухни и гостиной, кровати и кресла. Период акции с 7 по 13 мая. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
8: Construiești sau renovezi? La Ecoprofil găsești țiglă metalică, sisteme de scurgere și garduri tip jaluzele. Folosim doar metal din Coreea, Suedia și Germania. Iar pentru că producem totul singuri, obții un preț corect, direct de la producător, fără intermediari. Alege modelul pe ecoprofil.md.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: твоей камеры.
1: Am revenit, bună dimineața, 8.55 de minute, facem și extragerea la finalul orei, între timp vine, conform programului, horoscopul zilei de 22 mai. Berbecii vor simți o energie puternică în această zi, dar riscă să fie prea impulsiv să ia decizii pripite care nu vor duce la rezultatele dorite. Ascultați mai mult decât vorbiți. Cei din zodia Taur sunt axați pe resurse financiare și e posibil să se simtă mai puțin siguri în privința deciziilor legate de bani. Mergem mai departe la Gemeni. Sunt foarte energici și dornici să-și exprime opiniile și ideile. Totuși, atenție la tendința de a deveni prea agitați și de a exagera în comunicare. Cei din zodia Rac, o zi favorabilă pentru introspecție, poate că aveți nevoie să vă retrageți nițel din agitația zilnică pentru a reflecta asupra unor schimbări importante. Leii simt nevoia să fie mai activi în cercurile sociale și profesionale, vă face plăcerea să interacționați și să luați inițiativa, însă nu lăsați acest lucru să ducă la conflicte. Fecioarele se concentrează pe viața profesională și pe atingerea obiectivelor, nu lăsați micile obstacole să vă demoralizeze. Balanțele au ocazia să-și exprime opiniile și ideile într-un mod puternic și convingător. Este un moment bun pentru a face progrese în proiecte de grup sau pentru a încheia negocieri. Scorpionii debordează de energie în această zi, dar trebuie să fiți atenți la tendința de a fi prea impulsivi sau să vă lansați în unele provocări care nu vă sunt favorabile. Săgetătorii se adâncesc în proiectele de muncă, totuși este important să vă luați pauze și să nu lăsați munca să vă epuizeze. Capricornii vor fi destul de activi în relațiile de muncă, unele lucruri nu se vor întâmpla așa cum vă doriți voi, dar aveți mai multă răbdare. Vărsătorii au o zi bună pentru implicare în activități creative și intelectuale, totuși atenție la tendința de a fi prea categorici sau de a vă impune prea multe puncte de vedere în fața celor din jur. Ajungem și la zodia Pești. Aceștia se concentrează mai mult pe zona de resurse materiale și emoționale. S-ar putea să fiți tentați să vă izolați și să vă îndepărtați de cei dragi.

Andrei, Natalia, Galina, Eugenia, Angela sunt gata pentru a câștiga premiul din partea partenerului orei 8, echipei Max Auto, care le mulțumim mult pentru încrederea în Radio Record Moldova și în voi capere. Ora a conținut plasare de produs, eu pregătesc și telegramul în acest moment pentru a filma totul, să fie live pentru voi și să vedem cine este câștigătorul acelei sume de 500 de lei care va ajunge pe cardul bancar. Așa, am pregătit telegramul. Așa, 3, 2, 1 și încercăm să dăm de roată. Let's go! Roata se învârte și oprește la Natalia! O felicităm, are premiul din partea partenerului orei 8 și

4/5. Nu uitați să treceți după carduri parfumate personalizate cu vehicaperii care ori să facă mașina dumneavoastră să miroase mai deosebit. E o mică atenție, dar e atenția pe care noi vrem să vă oferim vouă. Și plus la toate, dacă mă prindeți prin oraș cu mașina, nu aveți decât să mă claxonați și să-mi spuneți: Victor, aruncă-mi și mie un card parfumat, eu cu mare drag o să mă împart cu această plăcere. Este ora 9:10, jinglu de ora exactă și ne auzim în ora 9 fix. Dance Radio. Record. Făcându-se ora 9, vreau să anunț, așa, îmi permit.

am încercat. E un joc mai vechi pe care l-am reînviat, se numește Fără Variante, un joc unde am o întrebare, are 3 variante de răspuns, dacă o alegeți pe cea corectă, ați câștigat premiul orei 9. E or

0: Реклама.
1: Transformă-ți bucătăria cu Remodel. Fie că visezi la un stil clasic, modern sau neoclasic, Remodel are soluția perfectă. Intră pe remodel.md, completează formularul și primește un design 3D gratuit, dar și 3 oferte de preț, econom, medium și premium. Pentru orice buget, Remodel personalizează spațiul bucătăriei tale.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.me.

0: diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din zeci de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an, reduceri de până la 1000 de euro, schimb, trade-in, rate, se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
2: La X-Auto, în luna mai, ne gândim la oameni. Cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la Marea Tombolă, unde dăm două mașini în cadou la doi cumpărători. Nu contează dacă alegi credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto. Pentru oameni, nu doar pentru vânzări.
3: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem. Noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank. Cu poftă de business.
4: Șargu Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Șargutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine. Vrei un zâmbet sigur și de durată? La Family Smile Dental Care ai minus 15% reducere la implanturi dentare. Doar în luna mai. Profesionalism, tehnologie modernă. Family Smile Dental Care. Zâmbește fără griji. Te așteptăm pe Panhalipa 6G, Toro Center. Pentru programări 068 99 11 91.
5: Впервые. Официальный магазин Nike теперь и в Кишиневе. Только по адресу бульвар Кантемира, 6. Проверь сам. Единственный официальный магазин указан на сайте nike.com.
6: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
7: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Șalonari and Abramțova.
1: Cine vrea să câștige un voucher în sumă de 300 de lei, să ne sune chiar în acest moment, 0786 0786 0179. Disponibil

0: și pentru serviciu de livrare. 0786 0179. Ia să vedem cine e cu noi la telefon. Alo, bună dimineața.
1: Bună dimineața.
0: Cine e cu noi?
1: Laura.
0: Laura, ai mai jucat fără variante?
1: Nu.
0: Regula jocului e clară?
1: Da.
0: Răspuns corect la o întrebare cu 3 variante de răspuns. Așa, să vină. Deci poți alege, vrei o întrebare despre vegetarieni sau o întrebare despre femeile cu posteriorul mai bombat?
1: Cu posteriorul mai bombat.
0: Ok, Laura, ne-am înțeles. Atenție maximă, un studiu de la Universitatea Oxford pe 16.000 de femei a demonstrat că doamnele cu posteriorul mai mare, două puncte, varianta A, sunt mai inteligente, varianta B, câștigă cu 20% mai mult decât bărbații fără mușchi, sau varianta C, se căsătoresc din dragoste.
1: Vai de mine.
0: O întrebare.
1: Da,
0: bună.
1: O întrebare cam...
0: Uite, din momentul ăsta îți dau un minut pentru a gândi și a analiza varianta pe care o crezi corectă. Un studiu de la Universitatea Oxford pe 16.000 de femei a demonstrat că doamnele cu posteriorul mai mare sunt mai inteligente, câștigă cu 20% mai mult decât bărbații fără mușchi sau se căsătoresc din dragoste?
1: Cu cine studiul la noi în Moldova ar fi că se căsătoresc din dragoste, dar dacă Oxford, atunci varianta 2. Câștigă mai cu 20%.
0: Da.
1: Da? Da, așa presupun.
0: Deci mai ai încă jumătate, 20 secunde ai încă din minutul regulamentar, după care vin și ultimile 30 de secunde conform regulamentului nostru. Te gândești foarte bine. Universitatea Oxford, 16.000 de femei au demonstrat că doamnele cu posteriorul mai mare, mai inteligente, mai mulți bani sau se căsătoresc din dragoste.
1: Varianta 2.
0: Laura, răspunsul tău e la un pas distanță de un voucher în sumă de 300 de lei. Mănânci azi sushi sau nu mănânci?
1: Vedem.
0: 10 secunde. Varianta finală este...
1: 2.
0: Câștigă cu 20% mai mult decât bărbații fără mușchi. E variantă acceptată. Răspunsul... Nu era nevoie de un studiu a Universității Oxford pentru a afla că un posterior bombat e visul oricărui bărbat. Dar dacă acesta nu e chiar bombat, ci de-a dreptul dodoloț, atunci și mai bine. Cercetătorii britanici au demonstrat că femeile care se plâng că deja nu-i mai încap jeansii este un semn de inteligență.
1: Hai!
0: Semn de inteligență, Laura! Te-am lăsat, ți-am dat timp suplimentar, ți-am spus de regulament. Păcat.
1: Ce să facem, da.
0: Ăsta este jocul, îți mulțumim mult, să ai o zi bună.
1: Da, mersi, mersi, o zi bună.

a pierdut, un alt joc va fi după, sau o altă rundă de joc va fi după blocul de publicitate, după câteva piese. Voucherul este încă la noi și așteaptă să fie ridicat de către voi. 0786 0179, baftă pentru toată lumea să câștige cel care are intuiția sau poate cunoștința în cauză cea mai bună.

0: ai nevoie. Tu conduci. Maib.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
2: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
3: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
4: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
5: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui Qualico la 77,90 lei pentru 900 grame și vine-te la 42,90 lei kilogramul. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
6: Promo.
7: Ascultă emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon la Radio Record. Participă activ și câștigă premiile oferite de Velojan. În fiecare zi de lucru ai șansa să intri în direct, să participi, iar în fiecare vineri să pleci acasă cu premii de la partenerul orei velojan.md.
6: Promo.
8: Practică cel puțin 30 de minute de mișcare în fiecare zi pentru a-ți menține sănătatea.
9: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Европе на рекорде.
1: Ora conține plasare de produs, 300 de lei voucher în rețeaua vreausushi.md. Pot merge la cel care ne oferă răspuns corect la întrebarea din runda numărul 2. Echipa Vreau Sushi astăzi vor să aibă un client în plus, evident, printre ascultătorii Radio Record. Și alegerea va aparține, nu uitați că există și serviciu de livrare. Ia să vedem cine e cu noi, linia numărul 1. Alo, bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Cine e cu noi?
2: Veronica.
1: Veronica, te auzim așa din depărtare, te rugăm să rezolvi conexiunea.
2: Încerc să spun din
1: asta. Încearcă? Adică nu știu cum se întâmplă la tine,
2: care este
1: procedura. Veronica,
2: e mai bine, super. Da.
1: Veronica, ai câștigat premiul din partea partenerului acestei ore?
2: Nu, din păcate am încercat de mai multe ori, dar n-am câștigat.
1: Jocul este ușor astăzi și îl poți câștiga în 2 timp 3 mișcări, un răspuns corect și voucherul e al tău.
2: Sperăm ca să fie că mi-a să mănânci tușă.
1: Hai să încercăm. Veronica, fii atentă, întrebarea pentru tine sună în felul următor. Unul dintre trei vegetarieni mănâncă produse din carne, 2 puncte. Varianta A, atunci când se îmbată. Varianta B, dacă află că au fost înșelați de partener. Varianta C, după o noapte agitată cu coșmaruri.
2: Wow! La prima persoană erau întrebările mai ușoare.
1: Răspundeai cu Universitatea Oxford, femeile, da, care au posteriorul? Răspundeai
2: da,
1: corect?
2: La mine era prima variantă, era corectă.
1: Uh-huh. Aia era și varianta corectă, apropo.
2: Da, eu știu. Da, aici e foarte complicat. Poți să răspunzi orice răspuns.
1: Pe intuiție poți merge. Cine știe, poate astăzi horoscopul îți zice intuiția bună și răspunsul corect.
2: Deci, se îmbată, îl înșală partenerul și a treia variantă care e?
1: După o noapte agitată cu coșmaruri. Deci, unul din trei vegetarieni mănâncă produse din carne. A, când se îmbată. B, când află că au fost înșelați de partener. Varianta C, după o noapte agitată cu coșmaruri.
2: Când se îmbată și nu înțelegi ce-i cu dânsul, mănâncă toți pe masă.
1: Așa crezi, da?
2: Să presupunem.
1: Ai la dispoziție încă 20 de secunde din minutul regulamentar și altele 30 pentru varianta finală.
2: Ei, eu sunt fecioara și încerc să fac să mă gândesc că da, poate nu e așa. Nu, rămân la prima variantă.
1: Deci nu vrei să schimbi pe altă variantă?
2: Nu vreau.
1: Varianta adică finală este...
2: Poftim?
1: Varianta finală este...
2: Aș vrea să spun 3, dar totuși...
1: Spui ceea ce crezi că e adevărat și îți poate aduce voucherul partenerului nostru.
2: Nu mă stricați din cale, prima variantă.
1: B sau C? A, B sau C?
2: A.
1: Varianta A!
2: Da.
1: Răspunsul corect sună în felul următor, Vero. Sunteți vegetarieni sau vreți să deveniți? Dacă visați urât și nu vă odihniți, încercați să beți o cană de ceai din tei înainte de culcare, pentru că face minuni. Dacă vreți să vă abțineți de la carne o vreme, aveți grijă ce și cât beți, pentru că unul din trei vegetarieni calcă strâmb atunci când se îmbată. Prima opțiune este kebabul, apoi hamburgerul, șunca și pe locul 5 grătarul. Să nu uităm o regulă, consumul de alcool dăunează grav sănătății.
2: Deci
1: bine! Mănânci sushi! Sperăm că nu ești vegetariană.
2: Eu nu sunt vegetariană, îmi place cărnița la nebunie.
1: E, care e mai mult așa preferata ta?
2: Mă mălig cu cărnița de porc.
1: A, de porc. Mă, da. Aia îmi place și mie, așa un pic grăsuță, așa. Nu te înneci cu ea atunci când o mănânci.
2: Dar și găina e carne bună.
1: A, e, care și cum, adică mie, nu așa.
2: Orice carne mănânc și miel și găină, tot ce se mănâncă.
1: A, pește mănânci?
2: Pește care fără oase, vă doriți.
1: Care fără oase, suși și n-au oase, asta e clar. Și îți dorim poftă mare, felicitări.
2: Vă mulțumesc, că zi frumoasă. Pa, pa.
1: Ah. Avem câștigător în această dimineață. Veronica ne-a oferit răspunsul corect. Da, unul dintre trei vegetariani mănâncă produse din carne. Varianta corectă a fost anunțată de Vero. Baftă pentru toată lumea. Ne auzim în ultima intervenție. O să vă și anunțăm ce se va întâmpla deja în următoarea oră de Haciu și Basta.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live mass!
3: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna! Fă-i să muncească pentru tine! Detalii pe www.ecb.md.
4: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол». В основе движения.
3: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4. Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor, 12.
5: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe alo.md.
6: Caro МД. Автомобили под заказ из Кореи, Китая и США. Найди автомобиль по выгодной цене с доставкой в Молдову на caro.md. Ты можешь быстро рассчитать полную стоимость авто с помощью удобного калькулятора. Caro МД. Ты выбираешь, мы доставляем.
7: 23 мая. Грандиозное открытие гипермаркета инструментов и аксессуаров «Инка-центр» в самом сердце Кишинева. Сотни гарантированных подарков, розыгрыш крупных призов, бесплатные сладости, напитки и попкорн, фотокабина, детская мастерская. И самое главное, 23 и 24 мая суперскидка 30% на всю продукцию «Инка». Ждем вас по адресу. Бульвар Юрия Гагарина, 2, напротив супермаркета «Бонус». «Инка». Профессиональные инструменты по доступным ценам.
3: Când temperaturile urcă, Ocean Fish coboară prețurile. Stridii fine de cler numărul 2, acum la 50% reducere, doar 99 de lei kilogramul. Prinde oferta săptămânii la Ocean Fish și bucură-te de un adevărat val de reduceri. Oferta este valabilă în toate magazinele Ocean Fish în limita stocului disponibil. Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig, totul la îndemână, într-un singur click. Fă mișcare în fiecare zi și adoptă o alimentație echilibrată pentru o viață sănătoasă.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

Radio Record, în care vă mulțumesc pentru cele 3 ore de distracție pe care eu cu mare plăcere am petrecut-o alături de voi. Le mulțumim partenerilor orei 9, echipei vreausushi.md, care au oferit un voucher în sumă de 300 de lei câștigătorul jocului nostru de astăzi, fără variante. Ora a conținut plasare de produs. Ceea ce se va întâmpla în următoarea oră pare desprins din povești. Deja este creată postarea în care eu vă enunț ce vom asculta în ora de Haciu i Pasta și aș vrea foarte mult să-mi dați mesaje, să scrieți ani, să ne scrieți lucruri.

începând cu anul 2011, luna și anul de când ați vrea eu să caut aici în playlistul Radio Record melodiile care au fost adăugate. Eu cu mare drag o să le dau un play, iar voi o să le ascultați, o să citim comentarii și ne distrăm împreună 60 de minute până la 11 fix. Dar începem, cum am promis ceva mai devreme, cu piesele noi ce apar de acum încolo în playlistul nostru radio.

E clar, e 10-8 minute, începem Haciu și Basta. Eu propun să începem cu o piesă pe care am ales-o eu, deci e prima melodie din primul an disponibil aici în emisia și în playlistul Radio Record. Deci, dragilor, eu dau play și voi ne dați mesaje cu anul, începând cu 2011 și luna, de unde eu să aleg o piesă. Audiția

Telegramul nostru, Daniela Țarălungă zice 17.06, adică 17 iunie 2012. Ce se adăuga la radio în acea vreme? Eu am găsit piesa...

și sunt pregătit să-i dau play în 3, 2, 1. Doamne, dai bunătate tare piesa asta, dacă o cunoașteți plus pe Telegram, pe TikTok, bună dimineața!

Bine, Cristina, înțeles, mesajul este, dar următoarea piesă va veni din acel departament unde ziua fiicei lui Ionică Dintiu, 29.09.2019. Ia să vedem în 2019 ce se adăuga la radio.

0: Reclamă.
1: Molding On Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Molding On Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: Vara asta, fii în centrul atenției. Alege noul Samsung Galaxy A57 5G. Subțire, elegant și imposibil de trecut cu vederea. Ia-l acum la preț special Moltrel de la 7.799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 8.

0: topogane de apă și animatori profesioniști, totul într-un singur loc. Goa Territorii. Istoria creată de tine alături de noi.
1: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
3: Танцевальная музыка, как глоток прохладной воды в жаркий день, освежает и возвращает силы.
4: Dance Radio.
5: Am revenit, e porția numărul 2 de piese pe care voi alegeți departamentul, mapa, și eu voi include o melodie de acolo. Ne scrie Laura Lavric, vă rog să puneți o piesă pentru toți ascultătorii noștri, mai ales pentru cei mai activi, pentru cei care dau gust acestei conversații, care o mențin în ton pozitiv, pentru cei care se simt acum cu musca pe căciulă. Fără voi ar fi pustiu aici pe Telegram, vă cuprind prietenește și mersi de dispoziție. E super în fiecare dimineață. Laura vă iubește, Laura iubește Record, piesa la alegerea noastră. Eu zic următoarea piesă, numai bună pentru toată lumea, aș scoate energia negativă dacă există în cineva și aș servi cu o limonadă ascultătorii radio. E asta!

E o alegere pe care o faceți voi. Alegeți mapa din care să trec eu cu cursorul și luna de unde să găsesc eu piesa. Deci gen 2017, luna a 8-a, da? Luna august, da? Eu ajung acolo și încerc să găsesc o piesă pe care să o ascultăm împreună. Cei care sunt în TikTok, scrieți-ne, iată, anul, luna. Ok, și dacă vreți ziua, nu ar fi o problemă. Oricum, sunt 4 săptămâni în care săptămâna se adaugă piese în playlistul radio. Și în Telegram, la fel,

Vreți să rămânem în anul 2012, văd luna a 12-a, da? Ce se adăuga în ultima lună din 2012. E pregătită o piesă, sună foarte bine și în 3, 2, 1 îi dau play.

comentariu găsit în Telegram și cu mare drag îi dau play. Mama, de ce piesă este? E un remake așa mai deosebit de la Move Town pentru voi.

0: Реклама.
1: Vrei să faci o super afacere?
2: Te rezolvă KFC cu noul top meniu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere. KFC.
3: Hei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
4: Fă mișcare în fiecare zi și adoptă o alimentație echilibrată pentru o viață sănătoasă.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

prin anii 2014-2013, se intitulează Zuca. Eu țin minte această denumire de piesă, dar sincer nu mai țin

0: Reclamă.
1: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md. Pentru că fiecare detaliu contează.
2: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la Autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
3: Compania de transport Gala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre!
4: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
5: 23 mai, marea deschidere a hipermarketului de scule și accesorii Incocentru, în inima Chișinăului. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari, dulciuri, băuturi și popcorn gratis, cabină foto, atelier pentru copii și, cel mai important, pe 23 și 24 mai, reducere totală de 30% la produsele Inco. Vă așteptăm cu drag pe adresa Bulevardul Iurie Gagarin 2, vis-a-vis de bonus. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile.
6: Goar Teritorii, de start celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți pentru odihnă bine meritată, într-o singură locație. Bazine cu apă de mare, Jet Sky, cei mai tari DJ din Republica Moldova. Zone bine dispersate pentru adulți și copii, topogane de apă și animatori profesioniști. Totul într-un singur loc. Goar Teritorii, istoria creată de tine alături de noi.
7: Construiești sau renovezi? La Ecoprofil găsești țiglă metalică, sisteme de scurgere și garduri tip jaluzele. Folosim doar metal din Coreea, Suedia și Germania. Iar pentru că producem totul singuri, obții un preț corect, direct de la producător, fără intermediari. Alege modelul pe ecoprofil.md.
8: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-179. Dance Radio.
9: Ultima porție de piese pe care le găsim în mapele uitate Radio Record. Haideți să le dăm play ușor, ușor, dragilor. E un top 3 pe care l-am pregătit jos pălăria. Deci n-ai cum să nu le cunoști. Începem cu prima. Vă doresc audiție plăcută în continuare și mesajele voastre le aștept în Telegram și în TikTok. 3, 2, 1, Haciu!

Ne scrie Alexandru: Victore, dacă toți doritorii de la radio mai adună niște bănuți, mai rămâi o oră la radio. Indiferent ce s-ar strânge și ce s-ar face, dar programul este până la ora 11 fix și tare mi-este frică de mesajele care vin din Bălți, mai ales că e și hramul Bălțului. Dumitru abia așteaptă să fie ora 11 și 4 minute, iar eu să stau în emisie. Primesc primul mesajul. Salut!

piesă frumoasă și când ajungi vineri la ora 10:56, cum este acum, să dai play aceste piese minunate. E o piesă chiar minunată, motivațională, dar e ultima piesă a Voi Caperilor pentru fiecare săptămână. Noi închidem emisia cu această melodie.

de un eveniment foarte frumos. Vă mulțumim că ne ascultați. Vă mulțumim că din toate oportunitățile din lumea asta ați ales să ne ascultați pe noi. Văicaperii au fost de luni până vineri, de la 7 la 11. Sunteți forță, așa cum spunem de fiecare dată, la muncă venim pentru

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate deplină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați, rezervă experiența, Instagram, Weekendica 39, 06 5 de 1 41. Weekendica.
4: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
5: Kaufland дешево и хорошо приносит тебе свежесть по низкой цене. С четверга по воскресенье. Бананы 25 леев 90 за килограмм. Желтый лук 5 леев 60 за килограмм. А при активации купона и сканировании Kaufland Card Extra помидоры черри 97 леев 90 за килограмм. Kaufland, дешево и хорошо.
6: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia.

0: conectat la vibe-ul zilei cu Radio Record.
1: Promo. Pentru a vă menține sănătatea, respectați programul meselor principale.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: șoferii care nu își fac la timp inspecția tehnică riscă să rămână fără înregistrarea automobilului. Parlamentul a aprobat în prima lectură un proiect de lege care prevede suspendarea automată a înregistrării vehiculelor în cazul expirării inspecției tehnice sau al depistării unor defecțiuni periculoase. Potrivit documentului, mașinile cu probleme tehnice grave vor fi suspendate imediat din registrul de stat al vehiculelor. În cazul lipsei inspecției tehnice, proprietarii vor avea la dispoziție 30 de zile pentru a remedia situația și a efectua verificările necesare. Înregistrarea automobilului va fi restabilită automat după obținerea certificatului de inspecție tehnică, care confirmă că vehiculul poate circula în siguranță. Peste 200 de elevi din Chișinău și Bălți au susținut în premieră evaluarea la disciplina Științe în format digital. Testarea a fost organizată în liceile Ion Creangă din Chișinău și Mihai Eminescu din Bălți. Proiectul a fost pilotat de Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare cu sprijinul experților din Estonia. Directoarea agenției Lilia Ivanov a declarat că digitalizarea evaluărilor urmărește un sistem mai modern, mai obiectiv și mai atractiv pentru elevi. Înainte de testare, elevii au avut câteva luni la dispoziție pentru a se familiariza cu platforma digitală și cu noul format al examenului. În ultimile 24 de ore, polițiștii au înregistrat 21 de cazuri de escrocherii telefonice, iar prejudiciile provocate depășesc 2 milioane de lei. Alte peste 220 de tentative au fost raportate la timp și prevenite de oamenii legii. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, escrocii se prezintă drept angajați ai instituțiilor publice, ai băncilor, operatorilor de telefonie sau companiilor de servicii și încearcă să obțină date bancare și coduri primite prin SMS. Poliția avertizează cetățenii să nu ofere informații confidențiale la telefon și să fie atenți la apelurile suspecte. Oamenii legii îndeamnă populația să discute despre aceste scheme de fraudă și cu persoanele în vârstă, care sunt printre cele mai vulnerabile victime ale escrocilor. Aleea Clasicilor Culturii Naționale din Bălți s-a îmbogățit cu 3 noi busturi din bronz dedicate marilor scriitori Mihai Eminescu, Grigore Vieru și Ion Creangă. Monumentele au fost instalate pe 20 mai după finalizarea lucrărilor de turnare în bronz și transportarea acestora în municipiu. Reprezentanții primăriei Bălți spun că proiectul reprezintă un gest de respect față de valorile culturale și identitatea națională, dar și o etapă importantă pentru promovarea patrimoniului cultural local. Inaugurarea oficială a busturilor are loc astăzi pe 22 mai, de ziua orașului Bălți, începând cu ora 13. Evenimentul va reuni autorități locale, oameni de cultură și locuitori ai municipiului. Prognoza meteo pentru ziua de vineri, 22 mai. Vremea rămâne schimbătoare astăzi în Republica Moldova, cu perioade de cer noros, temperaturi în creștere și posibilitate de ploi însoțite de descărcări electrice în a doua parte a zilei. În prima parte a zilei, vremea va fi mai stabilă, cu temperaturi maxime de 24-26 de grade Celsius. După amiază însă, instabilitatea revine. Meteorologii anunță averse și descărcări electrice, cu cele mai mari șanse de precipitații în intervalul orelor 15-18. Spre seară, temperaturile vor începe să scadă ușor. Sâmbătă, vremea devine mai liniștită, cerul va rămâne mai mult noros, dar fără ploi importante. Maxima zilei va ajunge la aproximativ 26 de grade, iar minima va fi de circa 17 grade cu plus. Și duminica se menține vremea închisă, cu cer predominant acoperit și fără precipitații semnificative. Temperaturile vor rămâne apropiate de cele de sâmbătă, însă dimineața va fi puțin mai răcoare. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
1: Record. Record. Reclamă.
2: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
3: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
4: Promo.
5: Ascultă emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon la Radio Record. Participă activ și câștigă premiile oferite de Velojan. În fiecare zi de lucru ai șansa să intri în direct, să participi, iar în fiecare vineri să pleci acasă cu premii de la partenerul orei velojan.md.
4: Promo.
6: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 479.

0: Reclamă.
1: Mii de clienți ne-au ales pentru că știu ce contează. Cipauto.md, cel mai mare parc auto din Moldova. Automobile importate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri, încredere confirmată în fiecare zi. Cipauto.md. Alege inteligent. Alege Cipauto.md.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
3: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass.
4: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
5: Goar Teritorii, de start, celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți pentru odihnă bine meritată într-o singură locație. Bazine cu apă de mare, Jet Sky, cei mai tari DJ din Republica Moldova. Zone bine dispersate pentru adulți și copii, topogane de apă și animatori profesioniști, totul într-un singur loc. Goa Teritorii, istoria creată de tine alături de noi.
6: Promo.
7: Începe diminețile cu energie la Radio Record, de luni până vineri, între orele 7 și 8. Intră în joc și arată cât de rapid ești, răspunde corect și poți câștiga un voucher de 500 de lei, oferit de Family Smile Dental Care, locul unde zâmbetul tău este pe primul loc. Ascultă, participă și câștigă!
6: Promo.
8: Record Dance Radio.
9: Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Reclamă.
1: Cauți ferestre pe WC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
2: 400.000 de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
3: Vrei să comanzi o mașină din Coreea, China sau Statele Unite, dar nu știi de unde să începi? Caro MD este soluția pentru tine. Aducem automobile la comandă direct la ușa ta, la cele mai avantajoase prețuri. Verificăm fiecare mașină înainte de livrare și ne ocupăm de tot procesul pentru tine. Intră pe caro.md. Tu alegi, noi livrăm.
4: Этим летом будь в центре внимания. Выбирай новый Samsung Galaxy A57 5G.

0: 17 месяцев. Приходи в магазины по всей стране или заказывай онлайн с доставкой на дом на eshopmallcel.md.
1: Schimbă telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe alo.md.
2: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui Qualico la 77,90 lei pentru 900 grame și vine-te la 42,90 lei kilogramul. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
3: Promo.
4: Radio Record, în emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon de la 16 la 17, împreună cu partenerul emisiunii Grand Coffee Place. Te invităm la o oră plină de subiecte actuale, discuții deschise și interacțiune în timp real. Intră în live și fii parte din conversațiile care contează. Iar Grand Coffee Place te așteaptă cu o cafea gustoasă, deserturi delicioase, sandvișuri variate, în regim drive-thru, 24/7 la Muncești 97 și Ismail 75A. Rămâi conectat la vibe-ul zilei cu Radio Record.
3: Promo. Fă mișcare în fiecare zi și adoptă o alimentație echilibrată pentru o viață sănătoasă.
5: Record Dance Radio. Reclama na Record. 0-764-107-9.
6: Танцевальная музыка, как качели в детстве, качает и уносит заботы прочь.

0: 3 săptămâni, adolescenții s-au pregătit pentru probe inspirate din intervențiile reale ale pompierilor și salvatorilor. Participanții au trecut prin trasee contra cronometru, ștafete, probe de echipare și simulări de intervenție în situații de risc, unde au conectat furtuni și au direcționat jeturi de apă către ținte speciale. Ele vi spun că experiența i-a ajutat să înțeleagă mai bine cât de dificilă și importantă este meseria de salvator. Potrivit IGSU, scopul competițiilor este dezvoltarea spiritului de echipă, discipline și familiarizarea tinerilor cu regulile de comportament în situații excepționale. Republica Moldova are nevoie de mai multe păduri pentru a reduce efectele schimbărilor climaterice și riscul de deșertificare, susțin specialiștii din domeniul forestier. În prezent, suprafețele împădurite acoperă doar aproximativ 11,6% din teritoriul țării, cel mai mic nivel din Europa. Potrivit agenției Moldsilva, în această primăvară au fost efectuate lucrări de împădurire și refacere a pădurilor pe o suprafață de circa 3200 de hectare în cadrul programului național Generația Pădurii. Directorul agenției, Nicolae Munteanu, a declarat că autoritățile își propun să crească gradul de împădurire până la 25% din teritoriul țării. Până în 2032, planul prevede plantarea 145.000 de hectare de pădure. În ultimile 24 de ore, peste 56.000 de persoane și aproape 12.000 de mijloace de transport au traversat frontiera Republicii Moldova. Totodată, 25 cetățeni străini au primit refuz de intrare în țară. Cele mai solicitate puncte de trecere rămân aeroportul internațional Chișinău, Leușeni, Culeni, Palanca și Otaci. Potrivit Poliției de Frontieră, în această perioadă au fost înregistrate mai multe încălcări, printre care folosirea documentelor false, încălcarea regulilor de ședere și tentative de traversare ilegală a frontierei. Pentru a evita aglomerații, autoritățile recomandă șoferilor și călătorilor să opteze pentru puncte alternative de trecere, precum Leova Bumbata, Cahuloancea, Costești Stânca sau Tudora Staracozacie. Platforma particip.gov.md, destinată consultărilor publice, va fi modernizată pentru a oferi cetățenilor, societății civile și mediului de afaceri acces mai rapid și mai clar la informațiile despre proiectele de decizii propuse de autorități. Potrivit noilor prevederi publicate în Monitorul Oficial, portalul va deveni punct unic de acces pentru toate etapele consultărilor publice. Fiecare proiect va avea un dosar electronic care va include documentele relevante, recomandările primite, răspunsurile autorităților și stadiul examinării proiectului. Cetățenii vor putea urmări mai ușor traseul decizii, se vor putea abona la domenii de interes și vor primi notificări despre noile consultări publice. Totodată, autoritățile vor avea un sistem mai simplu și mai organizat pentru gestionarea procesului de consultare. Noile reguli vor intra în vigoare peste o lună de la publicarea în Monitorul Oficial. Prognoza meteo pentru ziua de vineri, 22 mai. Vremea rămâne schimbătoare astăzi în Republica Moldova, cu perioade de cer noros, temperaturi în creștere și posibilitate de ploi însoțite de descărcări electrice în a doua parte a zilei. În prima parte a zilei, vremea va fi mai stabilă, cu temperaturi maxime de 24-26 de grade Celsius. După amiază însă, instabilitatea revine. Meteorologii anunță averse și descărcări electrice, cu cele mai mari șanse de precipitații în intervalul orelor 15-18. Spre seară, temperaturile vor începe să scadă ușor. Sâmbătă, vremea devine mai liniștită, cerul va rămâne mai mult noros, dar fără ploi importante. Maxima zilei va ajunge la aproximativ 26 de grade, iar minima va fi de circa 17 grade cu plus. Și duminica se menține vremea închisă, cu cer predominant acoperit și fără precipitații semnificative. Temperaturile vor rămâne apropiate de cele de sâmbătă, însă dimineața va fi puțin mai răcoare. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
1: Record.
2: Record. Reclamă.
3: Vrei să faci o super afacere?
4: Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere. KFC.
5: Promo.
6: Ascultă emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon la Radio Record. Participă activ și câștigă premiile oferite de Velojan. În fiecare zi de lucru ai șansa să intri în direct, să participi. Iar în fiecare vineri să pleci acasă cu premii de la partenerul orei velojan.md.
5: Promo.
7: Pentru a vă menține sănătatea, respectați programul meselor principale.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107.

0: Reclamă. Vrei să schimbi valută rapid, fără să mai mergi la ghișeu? O faci direct la bancomatele MAIB din zona 365. Sunt disponibile 24 din 7, oricând ai nevoie. Tu conduci. MAIB. Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
1: Ai aflat că ai cancer? Nu ești singur. Consiliul de Turism Medical al Turciei te ajută să ajungi la tratamente moderne în clinici de top. Te sprijinim de la programare până la întoarcerea acasă. Sună la 079-658-328. Cancerul nu e o sentință. Alege speranța.
2: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
3: E-mobilie. Alegerea ideală pentru mobile la comandă. Fie că îți amenajezi bucătăria sau întreg apartamentul, îți oferim soluții personalizate, durabile și moderne. Comandă bucătărie și primești cadou cuptor electric, plită electrică sau mașină de spălat vasă. E-mobilie. Confortul familiei tale, prioritatea noastră. 0790-62-459.
4: Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior. Scaune și mese de birou, bucătărie și living, paturi și fotolii. Perioada promoției din 7 până la 13 mai. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
6: 23 мая. Грандиозное открытие гипермаркета инструментов и аксессуаров «Инка-центр» в самом сердце Кишинева. 100 дней гарантированных подарков, розыгрыш крупных призов, бесплатные сладости, напитки и попкорн, фотокабина, детская мастерская. И самое главное, 23 и 24 мая суперскидка 30% на всю продукцию «Инка». Ждем вас по адресу: бульвар Юрия Гагарина, 2, напротив супермаркета «Бонус». «Инка» – профессиональные инструменты по доступным ценам.
7: Goa Teritorii, de start celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți pentru odihnă bine meritată într-o singură locație. Bazine cu apă de mare, jet sky, cei mai tari DJ din Republica Moldova. Zone bine dispersate pentru adulți și copii, topogane de apă și animatori profesioniști, totul într-un singur loc. Goa Teritorii, istoria creată de tine alături de noi.
8: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: importante. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md. Pentru că fiecare detaliu contează.
1: 400. 400. 400 mii de lei. Da, ai auzit bine.
2: Linia de credit Sebo.
1: Acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
3: Преобразите свою кухню с Римобел. Независимо от того, мечтаете ли вы о классическом, современном или неоклассическом стиле, Римобел предложит идеальное решение. Зайдите на remobel.md, заполните форму и получите бесплатный 3D-дизайн, а также 3 ценовых предложения. Эконом, средний и премиум на любой бюджет. Римобел. Создайте кухню, которая отражает вашу индивидуальность.
4: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400 de mii de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
5: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300

0: 799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 18 luni. Vino în magazinele din toată țara sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.molțel.md. Promo
1: Radio Record, în emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon de la 16 la 17, împreună cu partenerul emisiunii Grand Coffee Place. Te invităm la o oră plină de subiecte actuale, discuții deschise și interacțiune în timp real. Intră în live și fii parte din conversațiile care contează. Iar Grand Coffee Place te așteaptă cu o cafea gustoasă, deserturi delicioase, sandvișuri variate, în regim drive-thru, 24 din 7 la Muncești 97 și Ismail 75. A, rămâi conectat la vibe-ul zilei cu Radio Record.
2: Promo Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

Șoferii care nu își fac la timp inspecția tehnică riscă să rămână fără înregistrarea automobilului. Parlamentul a aprobat în prima lectură un proiect de lege care prevede suspendarea automată a înregistrării vehiculelor în cazul expirării inspecției tehnice sau al depistării unor defecțiuni periculoase. Potrivit documentului, mașinile cu probleme tehnice grave vor fi suspendate imediat din registrul de stat al vehiculelor. În cazul lipsei inspecției tehnice, proprietarii vor avea

0: poate circula în siguranță. Peste 200 de elevi din Chișinău și Bălți au susținut în premieră evaluarea la disciplina Științe în format digital. Testarea a fost organizată în liceile Ion Creangă din Chișinău și Mihai Eminescu din Bălți. Proiectul a fost pilotat de Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare cu sprijinul experților din Estonia. Directoarea agenției Lilia Ivanov a declarat că digitalizarea evaluărilor urmărește un sistem mai modern, mai obiectiv și mai atractiv pentru elevi. Înainte de testare, elevii au avut câteva luni la dispoziție pentru a se familiariza cu platforma digitală și cu noul format al examenului. În ultimile 24 de ore, polițiștii au înregistrat 21 de cazuri de escrocherii telefonice, iar prejudiciile provocate depășesc 2 milioane de lei. Alte peste 220 de tentative au fost raportate la timp și prevenite de oameni legii. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, escrocii se prezintă drept angajați ai instituțiilor publice, ai băncilor, operatorilor de telefonie sau companiilor de servicii și încearcă să obțină date bancare și coduri primite prin SMS. Poliția avertizează cetățenii să nu ofere informații confidențiale la telefon și să fie atenți la apelurile suspecte. Oamenii legii îndeamnă populația să discute despre aceste scheme de fraudă și cu persoanele în vârstă, care sunt printre cele mai vulnerabile victime ale escrocilor. Aleea Clasicilor Culturii Naționale din Bălți s-a îmbogățit cu 3 noi busturi din bronz dedicate marilor scriitori Mihai Eminescu, Grigore Vieru și Ion Creangă. Monumentele au fost instalate pe 20 mai după finalizarea lucrărilor de turnare în bronz și transportarea acestora în municipiu. Reprezentanții primăriei Bălți spun că proiectul reprezintă un gest de respect față de valorile culturale și identitatea națională, dar și o etapă importantă pentru promovarea patrimoniului cultural local. Inaugurarea oficială a busturilor are loc astăzi pe 22 mai, de ziua orașului Bălți, începând cu ora 13. Evenimentul va reuni autorități locale, oameni de cultură și locuitori ai municipiului. Prognoza meteo pentru ziua de vineri, 22 mai. Vremea rămâne schimbătoare astăzi în Republica Moldova, cu perioade de cer noros, temperaturi în creștere și posibilitate de ploi însoțite de descărcări electrice în a doua parte a zilei. În prima parte a zilei, vremea va fi mai stabilă, cu temperaturi maxime de 24-26 de grade Celsius. După amiază însă, instabilitatea revine. Meteorologii anunță averse și descărcări electrice, cu cele mai mari șanse de precipitații în intervalul orelor 15-18. Spre seară, temperaturile vor începe să scadă ușor. Sâmbătă, vremea devine mai liniștită, cerul va rămâne mai mult noros, dar fără ploi importante. Maxima zilei va ajunge la aproximativ 26 de grade, iar minima va fi de circa 17 grade cu plus. Și duminică se menține vremea închisă, cu cer predominant acoperit și fără precipitații semnificative. Temperaturile vor rămâne apropiate de cele de sâmbătă, însă dimineața va fi puțin mai răcoare. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
1: Record. Reclamă. Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături. Выгодное предложение для твоего дома от Юск. Скидки до 40% на более 400 артикулов интерьерной мебели. Стулья и столы для офиса, кухни и гостиной, кровати и кресла. Период акции с 7 по 13 мая. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
3: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Reclamă.
1: Cardul Mai Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu Mai Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală Maib și arată bonul sau tranzacția din My Bank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci, Maib.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass!
5: Sharku Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importate, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
6: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic. Între 21 și 24 mai. Creveți cruzi 149 lei kilogramul. Cotlet de porc cu os 129 lei 90 kilogramul. Somon medalion 239 lei kilogramul. Și avicola Liex, pui grill 35 lei 95 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
5: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
7: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra. Doar pe alo.md.
8: Promo. Începe diminețile cu energie la Radio Record. De luni până vineri, între orele 7 și 8, intră în joc și arată cât de rapid ești. Răspunde corect și poți câștiga un voucher de 500 de lei oferit de Family Smile Dental Care, locul unde zâmbetul tău este pe primul loc. Ascultă, participă și câștigă!
9: Promo. Practică cel puțin 30 de minute de mișcare în fiecare zi pentru a-ți menține sănătatea.
10: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179. Dance Radio.

0: Реклама.
1: Хора унește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: Caro МД. Автомобили под заказ из Кореи, Китая и США. Найди автомобиль по выгодной цене с доставкой в Молдову на caro.md. Ты можешь быстро рассчитать полную стоимость авто с помощью удобного калькулятора. Caro МД. Ты выбираешь, мы доставляем.
3: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
4: Goa Teritorii, The Start, celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți pentru odihnă bine meritată, într-o singură locație. Bazine cu apă de mare, Jet Sky, cei mai tari DJ din Republica Moldova. Zone bine dispersate pentru adulți și copii, topogane de apă și animatori profesioniști, totul într-un singur loc. Goa Teritorii, istoria creată de tine alături de noi.
5: Promo
6: Radio Record, în emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon de la 16 la 17, împreună cu partenerul emisiunii Grand Coffee Place. Te invităm la o oră plină de subiecte actuale, discuții deschise și interacțiune în timp real. Intră în live și fii parte din conversațiile care contează. Iar Grand Coffee Place te așteaptă cu o cafea gustoasă, deserturi delicioase, sandvișuri variate, în regim drive-thru, 24 din 7 la Muncești 97 și Ismail 75A. Rămâi conectat la vibe-ul zilei cu Radio Record.
5: Promo
7: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
8: Танцевальная музыка во время работы превращает рутину в удовольствие.

0: Peste 130 de elevi din 11 licee au participat la competițiile organizate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență desfășurate la Vadul Vod în cadrul celei de-a 8-a ediție a programului Școala Securității. Timp de aproape 3 săptămâni, adolescenții s-au pregătit pentru probe inspirate din intervențiile reale ale pompierilor și salvatorilor. Participanții au trecut prin trasee contra cronometru, ștafete, probe de echipare și simulări de intervenție în situații de risc, unde au conectat furtuni și au direcționat jeturi de apă către ținte speciale. Elevii spun că experiența i-a ajutat să înțeleagă mai bine cât de dificilă și importantă este meseria de salvator. Potrivit IGSU, scopul competițiilor este dezvoltarea spiritului de echipă, discipline și familiarizarea tinerilor cu regulile de comportament în situații excepționale. Republica Moldova are nevoie de mai multe păduri pentru a reduce efectele schimbărilor climaterice și riscul de deșertificare, susțin specialiștii din domeniul forestier. În prezent, suprafețele împădurite acoperă doar aproximativ 11,6% din teritoriul țării, cel mai mic nivel din Europa. Potrivit agenției Moldsilva, în această primăvară au fost efectuate lucrări de împădurire și refacere a pădurilor pe o suprafață de circa 3200 de hectare în cadrul programului național Generația Pădurii. Directorul agenției, Nicolae Munteanu, a declarat că autoritățile își propun să crească gradul de împădurire până la 25% din teritoriul țării. Până în 2032, planul prevede plantarea 145.000 de hectare de pădure. În ultimile 24 de ore, peste 56.000 de persoane și aproape 12.000 de mijloace de transport au traversat frontiera Republicii Moldova. Totodată, 25 cetățeni străini au primit refuz de intrare în țară. Cele mai solicitate puncte de trecere rămân aeroportul internațional Chișinău, Leușeni, Sculeni, Palanca și Otaci. Potrivit poliției de frontieră, în această perioadă au fost înregistrate mai multe încălcări, printre care folosirea documentelor false, încălcarea regulilor de ședere și tentative de traversare ilegală a frontierei. Pentru a evita aglomerații, autoritățile recomandă șoferilor și călătorilor să opteze pentru puncte alternative de trecere, precum Leova Bumbata, Cahuloancea, Costești Stânca sau Tudora Staracozacie. Platforma particip.gov.md, destinată consultărilor publice, va fi modernizată pentru a oferi cetățenilor, societății civile și mediului de afaceri acces mai rapid și mai clar la informațiile despre proiectele de decizii propuse de autorități. Potrivit noilor prevederi publicate în Monitorul Oficial, portalul va deveni punct unic de acces pentru toate etapele consultărilor publice. Fiecare proiect va avea un dosar electronic care va include documentele relevante, recomandările primite, răspunsurile autorităților și stadiul examinării proiectului. Cetățenii vor putea urmări mai ușor traseul unei decizii, se vor putea abona la domenii de interes și vor primi notificări despre noile consultări publice. Totodată, autoritățile vor avea un sistem mai simplu și mai organizat pentru gestionarea procesului de consultare. Noile reguli vor intra în vigoare peste o lună de la publicarea în Monitorul Oficial. Prognoza meteo pentru ziua de vineri, 22 mai. Vremea rămâne schimbătoare astăzi în Republica Moldova, cu perioade de cer noros, temperaturi în creștere și posibilitate de ploi însoțite de descărcări electrice în a doua parte a zilei. În prima parte a zilei, vremea va fi mai stabilă, cu temperaturi maxime de 24-26 de grade Celsius. După amiază însă, instabilitatea revine. Meteorologii anunță averse și descărcări electrice, cu cele mai mari șanse de precipitații în intervalul orelor 15-18. Spre seară, temperaturile vor începe să scadă ușor. Sâmbătă, vremea devine mai liniștită, cerul va rămâne mai mult noros, dar fără ploi importante. Maxima zilei va ajunge la aproximativ 26 de grade, iar minima va fi de circa 17 grade cu plus. Și duminica se menține vremea închisă, cu cer predominant acoperit și fără precipitații semnificative. Temperaturile vor rămâne apropiate de cele de sâmbătă, însă dimineața va fi puțin mai răcoare. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
1: Record. Record. Reclamă.
2: Vrei să faci o super afacere? Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere. KFC.
3: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
4: Practică cel puțin 30 de minute de mișcare în fiecare zi pentru a-ți menține sănătatea.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Reclamă. Mii de clienți ne-au ales pentru că știu ce contează. Cipauto.md, cel mai mare parc auto din Moldova. Automobile importate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri, încredere confirmată în fiecare zi. Cipauto.md. Alege inteligent. Alege Cipauto.md.
1: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la Autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
2: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe alo.md.
3: 23 mai, marea deschidere a hipermarketului de scule și accesorii Incocentru, în inima Chișinăului. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari, dulciuri, băuturi și popcorn gratis, cabină foto, atelier pentru copii și, cel mai important, pe 23 și 24 mai, reducere totală de 30% la produsele Inco. Vă așteptăm cu drag pe adresa Bulevardul Iurie Gagarin 2, vis-a-vis de bonus. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile.
4: Kaufland дешево и хорошо приносит тебе качество по низкой цене. С 21 по 24 мая. Сырые креветки 149 леев за килограмм. Свиная корейка на кости 129 леев 90 за килограмм. Медальон лосося 239 леев за килограмм. И авикола лиекс, цыпленок гриль 35 леев 95 за килограмм. Kaufland дешево и хорошо.
5: Promo. Începe diminețele cu energie la Radio Record, de luni până vineri, între orele 7 și 8. Intră în joc și arată cât de rapid ești. Răspunde corect și poți câștiga un voucher de 500 de lei oferit de Family Smile Dental Care, locul unde zâmbetul tău este pe primul loc. Ascultă, participă și câștigă.
6: Promo. Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

și știu care mai e. Unul din life hack-urile bunei energii este să te trezești dis de dimineață, să faci vreo 50 de kilometri prin Chișinău, prin ambuteiaje, să auzi tot zgomotul orașului nostru, pentru că

Sponsorul acestei ore sunt cei de la Velojan, unde găsiți biciclete pentru toate vârstele, reparația bicicletelor, deci au și service. Nu e neapărat să luați o bicicletă nouă atunci când vi se strică bicicleta. Mergeți la ei și o reparați, află chiar lângă gara feroviară, pe Alea Gării 1. Apropo, se fac și reparații pe strada aia acolo, mai sus, la ei e bine. Și astăzi dăm pistolul ăla cu bule de săpun, s-au înregistrat în cursă pentru premiul Veronica, Angela, Max și Artur. Nu uitați, pe final facem, pe finalul orei facem extragerea, iar dacă vă auziți numele, trebuie să mă sunați în decurs de un minut. Dacă nu mă sunați, extragem următorul nume și tot așa dăm premiul. Dacă nu mă sună nimeni din cei patru în decurs de un minut după ce spun numele extras, asta e, pleacă premiul ăsta, pistolul mare cu bule de săpun, pentru săptămâna viitoare. Gata, și revin să citesc

postare și vă îndemn pe toți să vă abonați. Uite, vine Medvedenco Anatolie, zice: bună, Cristinuța cu Serghei de la... Cristinuța cu Cercei, și am citit cu... mesajul e de la Serghei. Da, Cristinuța cu Serghei. Artur Șoimu zice: salut frumoasă, transmite salutări toată compania KVG, îndeoseb departamentului de securitate cibernetică.

Anuș Capudescu, mersi și pentru mesajul pe care mi l-ai trimis azi de dimineață. Eu deja eram de mult trezită. Ghena Paniș ne salută, mersi! Așa, salut Viorel din Paris, salutări lui Anton de la Paris, de la Ghena. Ce avem? De la Brașov, Tibi e cu noi.

și din partea lui Victor pentru Soroca și Mășcăuți. La fel avem salutări lui Lenuța, pentru Lenuța Gavrilovici de la Sângerei. Ce e acolo? Salutări din Spania, Ovidio, da? Oviedo, de la Chris. Salut nașului din Dublin, zice și Iluha. Ștefănescu Cătălin zice salutare tuturor pasionaților de furtuni din Republica Moldova. Salam, papalam, zice Balumbec. Salam, Balumbec. Salut și de la Lilea.

vedeți că ne e mai ușor pe suflet când știm că sunt ambuteiaje și din Germania. Ne salută cineva și de acolo. Dividi zice, privet, bășa malăcină, se ospivaș de la spasiba, gromne. Dragilor, dacă mă vedeți că sunt cu ochii în telefon, este pentru că citesc mesajele voastre pe canalul nostru de Telegram. Salut din nou și o zi frumoasă, muzică plăcută. Vasea Cernei zice, salut din Israel. Topa sau Topa Andrei zice, salut lui Vitalie Manole de la Turbocec. Bună, ca de obicei, colegiul de medicină Ungheni e cu noi.

weekendul, care sunt planurile voastre pentru acest weekend minunat? Eu deja mi-am făcut planuri grandioase, ia ziceți-mi, unde vă găsesc azi, mâine și poi mâine? Cum zicea cine? Eminescu?

că se zice mai multe zile. Salut, în cursă va fi Eugen, pleacă în cursă lungă, da, dacă nu greșesc. Bună din Ucraina, de la Cernăuți, ne scrie Eli Jora. Filotea iar mă întreabă câți ani am, 40 am. După ore 5 vom avea furtuni la Chișinău, ochii pe cer, zice Ștefănescu Cătălin. Salut de la Ghena Grosu din Paris. Iarăși mă întreabă cineva câți ani am. Vai, câte mesaje despre câți ani am eu. Salutări din Italia, zice Nicoleta. Salutări din Glodeni, de la Rusu Cătălin. Vanelă are o întrebare și el zice-o. Da, se spune 3 zile Hristos a înălțat. Îmi cer iertare, nu știam. Așa, de la Paris ne salută Mary. Da, Fănel, întreabă. Se zice că până Duminica Mare. Așa, am înțeles, până la Duminica Mare zicem Hristos a înălțat.

0: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
2: Șargu Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importate, fără rulaj în Moldova. Atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid. Mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Șargutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
3: Выгодное предложение для твоего дома от Юск. Скидки до 40% на более 400 артикулов интерьерной мебели. Стулья и столы для офиса, кухни и гостиной, кровати и кресла. Период акции с 7 по 13 мая. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
4: Этим летом будь в центре внимания. Выбирай новый Samsung Galaxy A57 5G. Тонкий и элегантный.

0: месяцев. Приходи в магазины по всей стране или заказывай онлайн с доставкой на дом на eshopmallcell.md.
1: Обменяй свой телефон по Trade-In, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
2: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
3: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
4: Promo.
5: Radio Record, în emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon de la 16 la 17, împreună cu partenerul emisiunii Grand Coffee Place. Te invităm la o oră plină de subiecte actuale, discuții deschise și interacțiune în timp real. Intră în live și fii parte din conversațiile care contează. Iar Grand Coffee Place te așteaptă cu o cafea gustoasă, deserturi delicioase, sandvișuri variate, în regim drive-thru. 24 din 7 la Muncești 97 și Ismail 75. A, rămâi conectat la vibe-ul zilei cu Radio Record.
4: Promo.
6: Record Dance Radio.
7: Реклама на рекорде 0 764 4 179.

sigur. Medeia, salut! Uite, Silviu te iubește acolo, a scris mai, a zis să te salut pentru că ești iubita lui. Salut, Medeia! Și uite, Oza scrie că fata mea e Amedeia. Ia să vedem ce nume frumoase mai aveți de copii. Salutări record, salutare tuturor care poartă numele Nicolai. Moscova vă ascultă de la Fiodor Grosu. Felicitări satului Hârbovăța, nenii noi cu hramul. Deci azi ne ducem și la Hârbovăț. Salutări companie de taxi Bumerang de la Arol. Sergei îmi zice că sunt drăguță, mersi mult. Salut de la Nicu German din Ungheni. În Germania sunt 27 de grade, zice Rotari. Melina, zice comentator, e fica ta. Gazon ne salută. Aris, zice Vasca, fica mea e Amelia, zice Artur Șoimu. Doi băieți.

Vadim are Ștefan, Petrică și Luca. Foarte frumoase nume așa de ale noastre, pământești, înrădăcinate în acest plai. Salut din Cehia, o zi bună vă dorește, ne dorește și Danis Bilicenko. Dedicație pentru prietena Cristina, cântecul Ia Lubluci, bea Natasha. Bună gluma asta, bună!

origami aici, tai numele celor care au intrat în goana pentru premiul de la Belojan. Și vă reamintesc, Artur, Angela, Max, Veronica, să fiți cu urechile pe noi. Pentru că dacă nu mă sunați, dacă vă extrag numele și nu mă sunați într-un minut, când vă zic eu, atunci...

Salut din Elveția. Numai ce m-am trezit și zic să conectez Radio Record, să văd ce se mai aude în Moldova. Oleg, se aude de bine aici? Vitalie, muzica asta tulbură gândurile. Eu am două ore, pentru două ore uit ce trebuia să fac. Ah, datorită emisiunii. Ce zici acolo, Prisăcari Ivan? Cristina, tu zici că ne iubești, dar în fiecare zi pleci din emisie cu 3-4 minute mai devreme. De ce? Ivan, o să-ți explic cumva de ce plec cu 3-4 minute mai devreme din emisie. Așa e regula, așa e regimul.

casei noastre de Sfântul, de Sfântul Nicolae. Ghenadie Rusu, soția Violeta, te iubește! Așa de frumos! Scooter Pureță cânte, vă rog, zice Ariol. Facem și Scooter și Prodigy. Așa, ce mai avem? Mesaje, s-a făcut omul rezervă. Băi, la gluma cu asta era. Felicitări cu hramul satului Mingir. La mulți ani mingirenilor, corect se zice așa, da? Salutări lui Gicu și lui Costea, care se află în Franța, de la Viorel. Laur NFS este cu noi. Te-am văzut în Piața Mare, adunări naționale, zice cineva, Step, și că sunt superbă. Mersi tare mult. Cristi ne salută din Irlanda. De la Dohoter Iulian avem un mesaj de salutare. La toată lumea de la Buiucani, cred că vreau să spun, Radio Record, de cel mai fan radio pe pământ, de la Tatiana vine mesajul. Vă ascult cu mare dragoste, cu voi munca e mai ușoară, zice și Grișa. Salut de la Dohoter Iulian.

dar promit că vă întâlnesc cu ce vreți, cu Prodigy. Știu că deja avem fani Prodigy aici și nu pot să vă las eu când vom reveni din știri. Neapărat revenim cu Prodigy. Care piesă o vreți voi de la Prodigy? Avem Baby Got a Temper, Brief, Everybody in the Place și Firestarter. Deja Firestarter, nici nu vă mai întreb. Știu că vă place tare mult și o să dansați împreună cu mine, așa că după știri venim imediat cu Prodigy, da? Între timp, felicitări satului Ordășei cu Hramul Satului. Salut din Berlin de la Eugen Zaie. Colegul Nicolae Mazur cu sărbătoare de la Vadim Calmâc.

acții comise pentru situații excepționale în perioada stării de urgență. Potrivit noilor prevederi, Comisia Parlamentară pentru Securitate Națională va putea analiza în orice moment deciziile și ordinele emise de CSE. Totodată, Comisia pentru Situații Excepționale va fi obligată să prezinte Parlamentului în termen de 72 de ore toate măsurile și restricțiile adoptate. Comisiile parlamentare vor putea verifica legalitatea și proporționalitatea acestor măsuri și vor întocmi rapoarte care pot duce la modificarea sau anularea unor decizii. De asemenea, după încheierea stării de urgență, Guvernul va trebui să prezinte un raport detaliat privind măsurile aplicate și impactul acestora. Noile modificări reduc și durata minimă a stării de urgență de la 60 de zile la 30 de zile. Cetățenii Republicii Moldova

Amendamentul permite accesarea serviciilor publice online și semnarea electronică actelor pe platforma guvernamentală evo.gov.md. Cererile pot fi depuse la orice centru multifuncțional sau la misiunile diplomatice, indiferent de domiciliu. Autoritățile precizează că noua carte de identitate poate fi ridicată atât în Republica Moldova, cât și peste hotare, iar locul de livrare poate fi schimbat fără proceduri complicate. Serviciul de livrare este gratuit, iar primul milion de acte emise vor fi eliberate fără taxă. Termenul standard de perfectare a documentului este de până la 20 de zile lucrătoare. Activitatea grădinilor zoologice din Republica Moldova va fi reglementată de o nouă lege armonizată cu normele Uniunii Europene. Documentul publicat în Monitorul Oficial stabilește reguli noi privind autorizarea și controlul parcurilor zoo, cu accent pe protecția animalelor și conservarea biodiversității. Noua lege introduce standarde minime pentru funcționarea grădinilor zoologice, inspecții periodice obligatorii și măsuri pentru asigurarea bunăstării animalelor. Totodată vor fi aplicate reguli clare privind evidența și înregistrarea speciilor deținute, iar gestionarea colecțiilor de animale va deveni obligatorie. Potrivit autorităților, actuala lege adoptată în 2007 nu mai corespunde cerințelor moderne. Noile prevederi vor intra în vigoare la 12 luni de la publicarea în Monitorul Oficial. 4 obiective de patrimoniu de pe ambele maluri ale Nistrului vor fi restaurate cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Proiectul are o valoare totală de 288.000 de euro și vizează conservarea și consolidarea monumentelor istorice și culturale. Printre edificiile incluse în proiect se numără mănăstirea Țâpova din raionul Rezina, unde vor fi restaurate fațadele și conservată structura complexului monahal rupestru. Totodată vor fi efectuate lucrări la turnul Clopotnite din Vadul lui Rașcov, raionul Șoldenești, monument istoric care va fi consolidat. Potrivit executivului, proiectul mai prevede restaurarea Marii Sinagogi din Rașcov, unde vor fi recuperate detaliile originale de cult și elementele arhitecturale istorice ale edificiului. De asemenea, va fi restaurată fațada fostului edificiu al Băncii de Economii din Tighina, construit în perioada interbelică. Prognoza meteo pentru ziua de vineri, 22 mai. Vremea rămâne schimbătoare astăzi în Republica Moldova, cu perioade de cer noros, temperaturi în creștere și posibilitate de ploi însoțite de descărcări electrice în a doua parte a zilei. În prima parte a zilei, vremea va fi mai stabilă, cu temperaturi maxime de 24-26 de grade Celsius. După amiază însă, instabilitatea revine. Meteorologii anunță averse și descărcări electrice, cu cele mai mari șanse de precipitații în intervalul orelor 15-18. Spre seară, temperaturile vor începe să scadă ușor. Sâmbătă, vremea devine mai liniștită, cerul va rămâne mai mult noros, dar fără ploi importante. Maxima zilei va ajunge la aproximativ 26 de grade, iar minima va fi de circa 17 grade cu plus. Și duminica se menține vremea închisă, cu cer predominant acoperit și fără precipitații semnificative. Temperaturile vor rămâne apropiate de cele de sâmbătă, însă dimineața va fi puțin mai răcoare. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md. Record.

Ciocă din Germania, iar Artur Șoimu zice salutări lui Nicolae Rabagii, felicitări cu ziua numelui, ți bea bratan suc de camei. Ala Dohocher zice salut soțului Nicolae cu ziua numelui, să ne trăiești sănătos alături de familie. Bună, Eduard, iar mi-au zice salut din Bruxelles, Radu Serdin.

Mercedes e clas nou. Atenție la semafoare. Salutări la Alexandru și felicitări cu achiziția noului bolid. Așa se zice la asta. Noului bolid. Și unde? Unde e sărbătoarea? Noi nu o simțim aici la Record.

zi, mult fără ea. Bonjour, comment ça va, zice Andrean. Ça va très bien. Alexandru zice buongiorno, Chișinău. Ciao a tutti, buongiorno Alexandru. Salutare din Germania, Leipzig, Marcela Petru. E nume sau din Leipzig pentru Marcela și Petru, așa era. Un mare privet de la Ciocana, mama de la Sergiu Cracoveț. 3 ani a avut Vadim Butuc, iubire la distanță și ați reușit? Da, ia ziceți-mi și despre iubirea asta la distanță, cum funcționează? Da, buongiorno Cristi, buongiorno Chișinău.

tatăl natal al lui Co, cred că e Costea, da? Da, Vadim a reușit peste 3, după 3 ani de relații la distanță s-au căsătorit. Racheta salută pe Valeria Corolea.

Vorbeam despre iubire și la distanță și cât timp puteți trăi voi fără iubire. Între timp, salutări pentru cei de la Zimbru 2013, să aveți succes la meciul de la Joma Arena. Am citit corect, da? Oh, bună ziua, Nicolae! Păi ce e cu iubirea la distanță? Cât putem noi trăi fără iubire? Nu neapărat la distanță, în general. Cât puteți voi să fiți singuri? Dar dacă nu iubești pe nimeni, cât timp poți să fii singur în singurătatea ta?

0: Reclamă.
1: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass.
2: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
3: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
4: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la Autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
5: 23 мая. Грандиозное открытие гипермаркета инструментов и аксессуаров Инка Центр в самом сердце Кишинева. Сотни гарантированных подарков, розыгрыш крупных призов, бесплатные сладости, напитки и попкорн. Фотокабина, детская мастерская. И самое главное, 23 и 24 мая супер скидка 30% на всю продукцию Инка. Ждем вас по адресу: бульвар Юрия Гагарина, 2, напротив супермаркета Бонус. Инка. Профессиональные инструменты по доступным ценам.
6: Goar Teritorii. De start celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți pentru odihnă bine meritată într-o singură locație. Bazine cu apă de mare, Jet Sky, cei mai tari DJ din Republica Moldova. Zone bine dispersate pentru adulți și copii, topogane de apă și animatori profesioniști. Totul într-un singur loc. Goar Teritorii. Istoria creată de tine alături de noi.
7: Promo. Începe diminețile cu energie la Radio Record, de luni până vineri, între orele 7 și 8. Intră în joc și arată cât de rapid ești, răspunde corect și poți câștiga un voucher de 500 de lei, oferit de Family Smile Dental Care, locul unde zâmbetul tău este pe primul loc. Ascultă, participă și câștigă!
8: Promo.
9: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

salutări, felicitări pentru soția mea, Victoria. Astăzi este omagiată, vreau să transmit că o iubesc tare mult. La moment este la volan și vă ascultă cu mare drag. La mulți ani, draga mea, zice Iulic. Hai să-i spunem și noi, Victoriei, la mulți ani, fii atentă la volan, mersi că asculti Record și de ziua ta. Și hai, o să-ți improvizeze un mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. De ce nu Nicoleta, de Sfântul Nicolae? Știți tradiția asta de a-ți pune numele în cinstea sfântului în care te-ai născut? La mulți ani, Victoria, încă o dată. Între timp, Lilia zice salut din Portugalia. Igor zice salutări lui Alexandru Ciobanu de la colegii de la Montroi, așa scrie acolo. Bun, mă întreabă lumea acolo, vorbeam noi în pauză despre un sketch în care m-am filmat eu cu Cătălin Lungu și jucam acolo rolul unei soții prinse cu amantul. Dar era vorba doar de un personaj. Dar să știți că am avut foarte și foarte mult hate de la oameni care nu au înțeles că e un pamflet. Cât de bine voi, dragilor, recunoașteți când e vorba de un pamflet sau de un adevăr sau o realitate. Exact cum se întâmpla și cu Baghinia, da? Deci foarte multă lume și-a

Berlin One. Vedem o sosiu la record. Vrem o sosiu la record. Tatiana, o să vorbim, o să vorbesc cu Cătălin, dar dacă o să accepte să fim nu ca și invitat, dar să

Dragilor, a venit momentul important să vă zic că reamintesc că sponsorul acestei ore este magazinul Velojan, cel unde găsiți biciclete pentru mici, pici, mari, mai mari, mai în vârstă și mai puțin în vârstă, pentru cei care strică des bicicletele, pentru că acolo găsești un service pentru biciclete, unde repară și biciclete, găsiți trotinete, ATV-uri, motociclete și un foarte mare număr, mult mare... Da, spațiu cu jucării interactive foarte interesante pentru copii. Astăzi punem la bătaie, să zicem așa, un pistol cu bile de săpun, dar e din ăsta care eu am văzut doar la Rambo. Așa mare, enorm. Și ce a trebuit să faceți săptămâna asta? Să mă sunați, să-mi dați trei cuvinte. Iar acum, stați că împrumut cușma lui Victor. Dacă nu mă spuneți lui Victor,

0: urechile pe mine, v-am zis, eu pun numele. Îl avem așa, pe, o avem pe Veronica, care a sunat luni, iată numele. Totul este foarte bine vizibil pe pagina. Eu o să dau camera mai jos. Avem așa, căciula absolut goală. O știu eu trucuri de magie, dar nici așa. Prima a sunat se vede? Veronica. Punem foița așa în patru și o băgăm direct în căciuliță. A doua a sunat Angela. Iată și numele Angelei, exact așa, în patru. Și o punem în căciulița de nurcă a lui Victor. Al treilea a sunat Max. Avem și numele lui Max aici. Îl punem la fel în căciulă. Și ieri a sunat Artur, așa cu un pic de ajutor de la mine. A uitat al treilea cuvânt, care era foarte frumos, Palaton. Se vede că scrie Artur aici, se vede. Deci, patru foițe, cine vreți, care puteți. Iată, patru foițe, foarte... vedeți și voi ce se întâmplă. Țin aici căciula. Deci, eu extrag primul nume. Dacă nu mă sună în decurs de un minut cel care e pe numele din căciula, numele extras din căciulă, da? Trebuie să mă sune în decurs de un minut. Dacă nu, extragem următorul nume. Se întâmplă totul față de cei din TikTok. Asta s-o iau. Asta s-o iau. Hai. Veronica e cea care trebuie să mă sune în decurs de un minut și minutul dă start acum. E și 56. Veronica, dacă ne auzi, trebuie să mă suni imediat acum. Am și numărul ca să știu că mă sună anume ea. Deci avem un minut pentru Veronica. Reamintești, 7860179, dacă ați uitat numărul 0786019. Este! Salut, Veronica!
1: Bună ziua!
0: Felicitări, Veronica! Poftim?
1: Azi e ziua mea norocoasă!
0: Da! Uite, eu am extras bilețelul, eu am pielea găină, uite, se vede aici pe canalul nostru de TikTok. Da, uite, e Veronica care am extras-o și mai sunt aceste trei bilețele, uite, le arăt public, au fost toate trei nume aici. A fost, uite, și Angela, a fost, uite, și Artur, a fost și Max. Doar că mâna mea dreaptă ți-a extras numele tău. Veronica, felicitări, a intrat în posesia premiului de la Velojan.
1: Mulțumesc, ne va spune că puțin nepoțelul îi place anume baloanele astea.
0: Dar e tare mare, o să vedeți cum arată. E super mare, așa. Aveți de făcut la bule de săpun, că o să cheltuiți un șampon la căldare. Dar în schimb, dacă faceți o nuntă, nu mai chemați din ăștia specialiști cu baloane.
1: Mulțumesc.
0: Veniți cu un mesaj pentru ascultătorii noștri.
1: Ascultați radio, record să ascultiți persoane fericite, mulțumite, cu o dispoziție extra bună.
0: Cu plăcere, Veronica, doamne. Voi, dumneavoastră vorbiți, eu am pielea găină. Vă mulțumesc că sunteți cu record. Pentru partenerul Velojan nu mai puteți participa, dar la următoarele, cu cel mai mare drag, da? La următorii parteneri, când vom avea premii.
1: O zi frumoasă.
0: O zi minunată, Veronica.

ascultătorilor noștri și cum arată pistolul ăsta cu bule. Mersi, Velojan, pentru că sunt cu noi, dar reamintim că acest program conține plasare de produs. Lumea zice, e fain. Ziceam eu că și la vârsta asta m-am jucat cu mare drag cu bule de săpun. Dar în general, cu pistoale de apă și tot, eu aș ieși cu voi

Bruxelles și în Germania. Dragilor, săptămâna viitoare la fel va fi un premiu. Premiu, o să vă zic luni care e. Ei o să dea premii în fiecare săptămână. Vom avea și premii foarte mari, așa că le mulțumim încă o dată partenerilor noștri. Veloșan se află, apropo, pe Aleea Gării 1, chiar lângă gara feroviară. Îi găsiți, mergeți acolo și o să vedeți toate, de toate ce au. Bun, revenim. Miss Love spune, vei câștiga și alte premii, dumneavoastră mereu sunteți activ. Îi răspunde lui Artur Șoimă. A, el plângea acolo. Salut lui Grișa cu animalul, nu știu cine, badea Grișa, zice. Salutări băieților, firma Kravchenko, mulțumesc.

Victoria. Mulțumesc cumplul meu Iulian pentru felicitare. Să răspundă, de ce nu Nicoleta? Părinții mei au avut istoria lor de dragoste și când m-au născut, ei au zis că sunt Victoria lor. Victoria m-a emoționat. La mulți ani încă o dată, Victoria. Chiar e un nume tare frumos. Vitoc întreabă, cum să faci deosebirea dacă actorii sunt buni? N-ai cum! Pui botul și gata. A, da, e o complimentare. Când oamenii te confundă cu personajul, înseamnă că ai

0: aceste flash.
1: Ok, auto, la mulți ani cu ziua numelui, Sfântul Nicolae.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie de o bucătărie nouă, dar nu știi cât te-ar costa? Remobel te poate ajuta. Solicită vizita unui designer la domiciliu și primește un proiect 3D gratuit. Plus, 3 oferte de preț. Econom, medium și premium. Perfect adaptate bugetului tău. Sună acum la 067-35-35-35 și profită de ofertă. Remobel. Personalizează spațiul casei tale.
2: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna! Fă-i să muncească pentru tine! Detalii pe www.ecb.md.
3: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
4: Doar în luna mai, la X-Auto, cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la marea tombolă X-Auto, unde dăm două mașini cadou. La doi cumpărători norocoși. Nu contează dacă cumperi în credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto. Schimbăm jocul.
5: La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate deplină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați, rezervă experiența, Instagram, Weekendica 39, 06 51 41. Weekendica.
6: E mobilier, alegerea ideală pentru mobilă la comandă. Fie că-ți amenajezi bucătăria sau întreg apartamentul, îți oferim soluții personalizate, durabile și moderne. Comandă bucătăria și primești cadou cuptor electric, plită electrică sau mașină de spălat vasă. E mobilier. Confortul familiei tale, prioritatea noastră. 0790 62 459.
7: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe alo.md.
8: Simte ritmul latino și câștigă bilete duble cu Kaufland Card Extra. Activează cuponul de participare. Cumpără de 250 de lei, scanează Kaufland Card Extra și ai șansa să câștigi bilete duble la concertul Ricky Martin. Kaufland.
9: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
10: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
11: Танцевальный бит, как энергетик, поднимает настроение и дает прилив сил.

Полина, с радостью. Леночка, салут, cum dispoziția minunată atâta timp cât avem cei mai minunați oameni și o discuție extraordinară azi în chat. Bună, vreau să întreb

0: Copiii cu dizabilități din Moldova ar putea beneficia anual în luna iunie de un ajutor financiar suplimentar în valoare de 3.000 de lei. Un proiect de lege în acest sens a fost votat în prima lectură de Parlament. Inițiativa prevede susținerea familiilor care îngrijesc copii cu nevoi speciale pentru a acoperi cheltuielile legate de îngrijire, recuperare și integrare socială. Potrivit autorilor, sprijinul financiar va fi acordat automat, fără depunerea unei cereri. De această alocație ar urma să beneficieze peste 13.500 de copii, iar pentru implementarea măsurii, statul va aloca peste 41 de milioane de lei. Dacă proiectul va fi aprobat și în lectura a doua, prevederile vor intra în vigoare de la 1 iunie 2026. Republica Moldova rămâne vulnerabilă la capitolul reciclarea deșeurilor din plastic, iar simpla colectare acestora nu este suficientă. Declarația a fost făcută de ministrul mediului Gheorghe Hajder în contextul lansării sistemului de depozit pentru ambalaje care ar urma să devină funcțională până în ianuarie 2027. Noul mecanism va permite consumatorilor să returneze ambalajele din plastic, sticlă și metal și să-și recupereze garanția achitată la cumpărarea produselor. Potrivit autorităților și reprezentanților din domeniu, sistemul va contribui la reducerea deșeurilor și la dezvoltarea infrastructurii de reciclare. Specialiștii afirmă că astfel de mecanism pot atinge rate de colectare de peste 90%, așa cum se întâmplă deja în unele state europene. Guvernul a desemnat Asociația Ecoret Moldova drept administrator al noului sistem. Reforma agenției Moldova nu va duce la concedieri și are drept scop modernizarea sistemului forestier din Moldova. Potrivit directorului instituției Nicolae Munteanu, activitatea din teren și paza pădurilor nu vor fi afectate. Reforma prevede reorganizarea administrației centrale și comasarea celor 19 întreprinderi silvice într-o singură entitate națională, Pădurile Moldovei. Totodată, autoritățile anunță digitalizarea sistemului și modernizarea activității instituției. Schimbările vizează și distribuirea lemnului către populație prin crearea a circa 70 de centre regionale și raionale pentru livrare și comercializare. Ministerul Mediului afirmă că reforma va contribui la reducerea corupției și la administrarea mai eficientă a fondului forestier. Parlamentul a aprobat în prima lectură un proiect de lege care prevede delimitarea mai clară a atribuțiilor instituțiilor responsabile de investigarea cazurilor de corupție, fraude financiare și criminalitate organizată. Documentul a fost votat de 57 de deputați. Potrivit proiectului, Centrul Național Anticorupție va investiga doar cazurile mari de fraudă bancară și va primi competențe suplimentare pentru anchetarea spălării banilor. În același timp, Procuratura Anticorupție se va ocupa de dosarele de corupție la nivel înalt care implică demnitari de stat. De asemenea, Procuratura pentru Combatere a criminalității organizate și cauze speciale va fi concentrată pe investigarea terorismului și a infracțiunilor grave comise de organizații criminale. Autoritățile spun că noile modificări urmăresc eficientizarea anchetelor și consolidarea încrederii în instituțiile statului. Prognoza meteo pentru ziua de vineri, 22 mai. Vremea rămâne schimbătoare astăzi în Republica Moldova, cu perioade de cer noros, temperaturi în creștere și posibilitate de ploi însoțite de descărcări electrice în a doua parte a zilei. În prima parte a zilei, vremea va fi mai stabilă, cu temperaturi maxime de 24-26 de grade Celsius. După amiază însă, instabilitatea revine. Meteorologii anunță averse și descărcări electrice, cu cele mai mari șanse de precipitații în intervalul orelor 15-18. Spre seară, temperaturile vor începe să scadă ușor. Sâmbătă, vremea devine mai liniștită, cerul va rămâne mai mult noros, dar fără ploi importante. Maxima zilei va ajunge la aproximativ 26 de grade, iar minima va fi de circa 17 grade cu plus. Și duminica se menține vremea închisă, cu cer predominant acoperit și fără precipitații semnificative. Temperaturile vor rămâne apropiate de cele de sâmbătă, însă dimineața va fi puțin mai răcoare. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
1: Record. Reclamă.
2: Vrei să faci o super afacere? Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere. KFC.
3: Descoperă la Metro vinul Purcari Viorica la 129 lei sticla, Fanta și Sprite la 18,90 lei pentru 1,25 litri și specialitatea de carne crudă afumată Spec la 99 lei pentru 300 grame. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

lumea, să aveți o zi frumoasă și apoi mai scrie un mesaj cu energie ca la domnișoara moderator. Mersi tare mult! Deci, care ne ascultă de pe litoral? Am primit și poze pe canalul nostru de Telegram acolo cu cineva care ne ascultă din Grecia. Cineva, uite, Forța Constanța, scrie Florin, așa. Hai să vedem cine ne mai ascultă de pe litoral. Dar eu vă reamintesc, dragilor, că acest program conține plasare de produs, iar sponsorul acestei ore sunt cei de la Grand Coffee Place, care au un drive-thru, adică treci chiar direct cu mașina să-ți iei cafeaua, ceaiul, dulciurile pe care le-am mâncat și în fața voastră. Ați văzut, au diferite tipuri de deserturi, m-au servit pe mine, vă zic părerea mea personală, am gustat din toate. Ieri am mâncat și un fel de chestie cu somon dintr-un aloa verde, un fel de tartilia cu, nu știu, era super delicios, le mulțumesc tare mult. Se află ei pe Muncești 97, dacă vreți au și o terasă sus unde puteți să stați, sau două locuri unde treceți cu mașina să vă luați cafeaua, ceaiul, deserturile sau sandwich-urile. Dar dacă sunteți în centru, zona Ismail 75A, acolo au cafenea care lucrează chiar de la 7 dimineața.

Că vine cu multă energie și chef de aventură, cineva te poate invita spontan la o ieșire sau o petrecere. În dragoste e moment bun pentru clarificări, dar sincere.

familie sau de persoana iubită, duminica aduce nostalgii și dor de oameni dragi. Leu, weekend activ și plin de socializare, ai chef de muzică, dans și distracție. Cineva îți admiră curajul și carisma mai mult decât crezi. Andrușa, am zis la rac. Să mai repet, o să repet.

ritmul plutește în aer, e un weekend bun pentru întâlniri, plimbări și discuții lungi. Ai grijă doar să nu promiți prea multe! Scorpion, intuiția ta e foarte puternică, vei simți imediat cine e sincer și cine joacă teatru. Posibilă surpriză legată de o persoană misterioasă. Săgetător, apare dorința de libertate și drumuri spontane, weekend excelent pentru excursii, natură și oameni noi. Atenție la cheltuielile impulsive! Trecem la cap.

diferit, un film bun, o ieșire neobișnuită sau o conversație profundă. Și peștișorii noi, cei ultimii în zodie, dar nu cei din urmă. Weekend sensibil și romantic. Muzică, amintirile și visele au un impact puternic asupra ta. Posibil să primești un semn sau un mesaj exact când vei avea nevoie. Cine îmi va scrie un mesaj când am nevoie? Cine, dacă nu voi, cei mai tari ascultători? Am câteva ascultătoare fidele care îmi trimit câte un mesaj atât de frumos de dimineață și vă mulțumesc, mă

0: Reclamă. Cipauto.media vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.media. Pentru că fiecare detaliu contează. Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
1: Вы узнали о диагнозе рак? Вы не один. Совет по медицинскому туризму Турции поможет быстро попасть на современное лечение в лучшие клиники Турции. Опытные врачи, новейшие технологии и индивидуальный подход. Мы сопровождаем вас от записи до возвращения домой. 079-658-328. Рак – не приговор. Выбирайте надежду. Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel Britannica, fals nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică. Oferim protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12. Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
2: Vrei un zâmbet sigur și de durată? La Family Smile Dental Care ai minus 15% reducere la implanturi dentare. Doar în luna mai. Profesionalism, tehnologie modernă. Family Smile Dental Care. Zâmbește fără griji. Te așteptăm pe Panhalipa 6G, Toro Center. Pentru programări 068 99 11 91.
3: Впервые. Официальный магазин Nike теперь и в Кишиневе. Только по адресу бульвар Кантемира, 6. Проверь сам. Единственный официальный магазин указан на сайте nike.com.
4: Обменяй свой телефон по Trade-In, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
5: 23 mai, marea deschidere a hipermarketului de scule și accesorii Incocentru, în inima Chișinăului. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari, dulciuri, băuturi și popcorn gratis, cabină foto, atelier pentru copii și, cel mai important, pe 23 și 24 mai, reducere totală de 30% la produsele Inco. Vă așteptăm cu drag pe adresa Bulevardul Iurie Gagarin 2, vis-a-vis de bonus. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile.
6: Când temperaturile urcă, Ocean Fish coboară prețurile. Stridi fine de cler numărul 2, acum la 50% reducere, doar 99 de lei kilogramul. Prinde oferta săptămânii la Ocean Fish și bucură-te de un adevărat val de reduceri. Oferta este valabilă în toate magazinele Ocean Fish în limita stocului disponibil.
7: Practică cel puțin 30 de minute de mișcare în fiecare zi pentru a-ți menține sănătatea.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

anul acestei săptămâni și zile de vineri, care mai muncește. Îmi pare rău pentru voi, dar nu uitați că recordul e aici să vă ridice buna dispoziție. Salut din Israel, apropo, avem de la Pavel. Deci așa și nu mi-ați zis, unde ne vedem în acest weekend, a?

но не попадалась эта песня. Значит, вы не заходили с 3 до 5, потому что мы ее любим и ставим часто. Pentru привет из Тирасполя de la Alexei. Weekend minunat să aveți toți, zice și Mislav. Mersi, Mislav, că ești cu noi și ai grijă de pacea și liniștea din chatul nostru. Dar după asta nu uitați că știu că vine și ora următoare piesa asta, dar o să o auziți de

0: Reclamă.
1: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
1: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
4: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre.
5: Vrei să comanzi o mașină din Coreea, China sau Statele Unite, dar nu știi de unde să începi? Caro MD este soluția pentru tine. Aducem automobile la comandă direct la ușa ta, la cele mai avantajoase prețuri. Verificăm fiecare mașină înainte de livrare și ne ocupăm de tot procesul pentru tine. Intră pe caro.md. Tu alegi, noi livrăm.
6: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
7: Construiești sau renovezi? La Ecoprofil găsești țiglă metalică, sisteme de scurgere și garduri tip jaluzele. Folosim doar metal din Coreea, Suedia și Germania. Iar pentru că producem totul singuri, obții un preț corect direct de la producător, fără intermediari. Alege modelul pe ecoprofil.md.
8: Весенний Black Friday в максимум с 22 по 31 мая мы утраиваем скидки по дисконтным картам. Успей купить стиральные, сушильные, посудомоечные машины, холодильники и другую технику со скидкой до 35%. Например, стиральная машина Горение на 6 кг с инверторным мотором всего 4999 леев. Не упусти мега распродажу весны только в максимум.
9: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: Parlamentul a aprobat modificări la legea privind gestionarea crizelor care prevăd un control mai strict asupra activității comise pentru situații excepționale în perioada stării de urgență. Potrivit noilor prevederi, Comisia Parlamentară pentru Securitate Națională va putea analiza în orice moment deciziile și ordinele emise de CSE. Totodată, Comisia pentru Situații Excepționale va fi obligată să prezinte Parlamentului în termen de 72 de ore toate măsurile și restricțiile adoptate. Comisiile parlamentare vor putea verifica legalitatea și proporționalitatea acestor măsuri și vor întocmi rapoarte care pot duce la modificarea sau anularea unor decizii. De asemenea, după încheierea stării de urgență, guvernul va trebui să prezinte un raport detaliat privind măsurile aplicate și impactul acestora. Noile modificări reduc și durata minimă a stării de urgență de la 60 de zile la 30 de zile. Cetățenii Republicii Moldova aflați temporar peste hotare pot solicita noua carte de identitate cu semnătură electronică inclusă atât în țară cât și la ambasadele și consulatele Republicii Moldova din străinătate. Documentul permite accesarea serviciilor publice online și semnarea electronică actelor pe platforma guvernamentală evo.gov.md. Cererile pot fi depuse la orice centru multifuncțional sau la misiunile diplomatice, indiferent de domiciliu. Autoritățile precizează că noua carte de identitate poate fi ridicată atât în Republica Moldova cât și peste hotare, iar locul de livrare poate fi schimbat fără proceduri complicate. Serviciul de livrare este gratuit, iar primul milion de acte emise vor fi eliberate fără taxă. Termenul standard de perfectare a documentului este de până la 20 de zile lucrătoare. Activitatea grădinilor zoologice din Republica Moldova va fi reglementată de o nouă lege armonizată cu normele Uniunii Europene. Documentul publicat în Monitorul Oficial stabilește reguli noi privind autorizarea și controlul parcurilor zoo, cu accent pe protecția animalelor și conservarea biodiversității. Noua lege introduce standarde minime pentru funcționarea grădinilor zoologice, inspecții periodice obligatorii și măsuri pentru asigurarea bunăstării animalelor. Totodată vor fi aplicate reguli clare privind evidența și înregistrarea speciilor deținute, iar gestionarea colecțiilor de animale va deveni obligatorie. Potrivit autorităților, actuala lege adoptată în 2007 nu mai corespunde cerințelor moderne. Noile prevederi vor intra în vigoare la 12 luni de la publicarea în Monitorul Oficial. 4 obiective de patrimoniu de pe ambele maluri ale Nistrului vor fi restaurate cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Proiectul are o valoare totală de 288.000 de euro și vizează conservarea și consolidarea monumentelor istorice și culturale. Printre edificiile incluse în proiect se numără mănăstirea Țâpova din raionul Rezina, unde vor fi restaurate fațadele și conservată structura complexului monahal rupestru. Totodată vor fi efectuate lucrări la turnul Clopotnițe din Vadul lui Rașcov, raionul Șoldenești, monument istoric care va fi consolidat. Potrivit executivului, proiectul mai prevede restaurarea Marii Sinagogi din Rașcov, unde vor fi recuperate detaliile originale de cult și elementele arhitecturale istorice ale edificiului. De asemenea, va fi restaurată fațada fostului edificiu al Băncii de Economii din Tighina, construit în perioada interbelică. Prognoza meteo pentru ziua de vineri, 22 mai. Vremea rămâne schimbătoare astăzi în Republica Moldova, cu perioade de cer noros, temperaturi în creștere și posibilitate de ploi însoțite de descărcări electrice în a doua parte a zilei. În prima parte a zilei, vremea va fi mai stabilă, cu temperaturi maxime de 24-26 de grade Celsius. După amiază însă, instabilitatea revine. Meteorologii anunță averse și descărcări electrice, cu cele mai mari șanse de precipitații în intervalul orelor 15-18. Spre seară, temperaturile vor începe să scadă ușor. Sâmbătă, vremea devine mai liniștită, cerul va rămâne mai mult noros, dar fără ploi importante. Maxima zilei va ajunge la aproximativ 26 de grade, iar minima va fi de circa 17 grade cu plus. Și duminica se menține vremea închisă, cu cer predominant acoperit și fără precipitații semnificative. Temperaturile vor rămâne apropiate de cele de sâmbătă, însă dimineața va fi puțin mai răcoare. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
1: Record.
2: Record. Reclamă.
3: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
4: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
5: Vara asta, fii în centrul atenției. Alege noul Samsung Galaxy A57 5G.
1: Subțire, elegant și imposibil de trecut cu vederea. Ia-l acum la preț special Molțel de la 7.799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 18 luni. Vino în magazinele din toată țara sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.molțel.md.
2: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
6: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
7: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Reclamă.
1: Mii de clienți ne-au ales pentru că știu ce contează. Cipauto.md, cel mai mare parc auto din Moldova. Automobile importate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri, încredere confirmată în fiecare zi. Cipauto.md. Alege inteligent. Alege Cipauto.md.
2: Преобразите свою кухню с Римобел. Независимо от того, мечтаете ли вы о классическом, современном или неоклассическом стиле, Римобел предложит идеальное решение. Зайдите на remobel.md, заполните форму и получите бесплатный 3D-дизайн, а также 3 ценовых предложения. Эконом, средний и премиум на любой бюджет. Римобел. Создайте кухню, которая отражает вашу индивидуальность.
3: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
4: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell. Acum în Chișinău. Live Mass.
5: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
6: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank. Cu poftă de business!
7: Sharku Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine. Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
8: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur! Unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
9: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
10: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 760 4 179.

0: Reclamă. Descarcă aplicația EVO. Achită până pe 30 iunie peste 2000 de servicii publice cu cardul Mastercard prin Apple Pay sau Google Pay și primește cashback 10%. Detalii pe priceless.com. Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție 1 an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
1: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna! Fă-i să muncească pentru tine! Detalii pe www.ecb.md.
0: Cu Star Card de la Victoria Bank câștigi de la prima plată. Primești până la 500 de lei în puncte Star Welcome Bonus după prima tranzacție. Iar dacă faci plăți de minimum 500 de lei, intri în tombolă pentru 5.000 de lei în puncte Star. Deschide acum un Star Card de la Victoria Bank. Promoția e valabilă până la 31 mai 2026.
1: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12.
2: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
1: La X-Auto, în luna mai, ne gândim la oameni. Cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la Marea Tombolă, unde dăm două mașini cadou la doi cumpărători. Nu contează dacă alegi credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto, pentru oameni, nu doar pentru vânzări.
3: Угадай загадку от Starnet. Что упрощает жизнь, делает человека?

0: Ce Mobilie. Alegerea ideală pentru mobilă la comandă. Fie că-ți amenajezi bucătăria sau întreg apartamentul, îți oferim soluții personalizate, durabile și moderne. Comandă bucătărie și primești cadou cuptor electric, plită electrică sau mașină de spălat vasă. E Mobilie. Confortul familiei tale, prioritatea noastră. 0790 62 459.
1: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгарал Протект. Гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгарал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгарал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
0: Când temperaturile urcă, Ocean Fish coboară prețurile. Stridii fine de cler numărul 2. Acum la 50% reducere. Doar 99 de lei kilogramul. Prinde oferta săptămânii la Ocean Fish și bucură-te de un adevărat val de reduceri. Oferta este valabilă în toate magazinele Ocean Fish în limita stocului disponibil. Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click. Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
3: Танцевальные треки — это то, что нужно для хорошего настроения.

0: Copiii cu dizabilități din Moldova ar putea beneficia anual în luna iunie de un ajutor financiar suplimentar în valoare de 3.000 de lei. Un proiect de lege în acest sens a fost votat în prima lectură de Parlament. Inițiativa prevede susținerea familiilor care îngrijesc copii cu nevoi speciale pentru a acoperi cheltuielile legate de îngrijire, recuperare și integrare socială. Potrivit autorilor, sprijinul financiar va fi acordat automat, fără depunerea unei cereri. De această alocație ar urma să beneficieze peste 13.500 de copii, iar pentru implementarea măsurii, statul va aloca peste 41 de milioane de lei. Dacă proiectul va fi aprobat și în lectura a doua, prevederile vor intra în vigoare de la 1 iunie 2026. Republica Moldova rămâne vulnerabilă la capitolul reciclarea deșeurilor din plastic, iar simpla colectare acestora nu este suficientă. Declarația a fost făcută de ministrul mediului Gheorghe Hajder în contextul lansării sistemului de depozit pentru ambalaje care ar urma să devină funcțională până în ianuarie 2027. Noul mecanism va permite consumatorilor să returneze ambalajele din plastic, sticlă și metal și să-și recupereze garanția achitată la cumpărarea produselor. Potrivit autorităților și reprezentanților din domeniu, sistemul va contribui la reducerea deșeurilor și la dezvoltarea infrastructurii de reciclare. Specialiștii afirmă că astfel de mecanism pot atinge rate de colectare de peste 90%, așa cum se întâmplă deja în unele state europene. Guvernul a desemnat Asociația Ecoret Moldova drept administrator al noului sistem. Reforma agenției Moldova nu va duce la concedieri și are drept scop modernizarea sistemului forestier din Moldova. Potrivit directorului instituției Nicolae Munteanu, activitatea din teren și paza pădurilor nu vor fi afectate. Reforma prevede reorganizarea administrației centrale și comasarea celor 19 întreprinderi silvice într-o singură entitate națională, Pădurile Moldovei. Totodată, autoritățile anunță digitalizarea sistemului și modernizarea activității instituției. Schimbările vizează și distribuirea lemnului către populație prin crearea a circa 70 de centre regionale și raionale pentru livrare și comercializare. Ministerul Mediului afirmă că reforma va contribui la reducerea corupției și la administrarea mai eficientă a fondului forestier. Parlamentul a aprobat în prima lectură un proiect de lege care prevede delimitarea mai clară a atribuțiilor instituțiilor responsabile de investigarea cazurilor de corupție, fraude financiare și criminalitate organizată. Documentul a fost votat de 57 de deputați. Potrivit proiectului, Centrul Național Anticorupție va investiga doar cazurile mari de fraudă bancară și va primi competențe suplimentare pentru anchetarea spălării banilor. În același timp, Procuratura Anticorupție se va ocupa de dosarele de corupție la nivel înalt care implică demnitari de stat. De asemenea, Procuratura pentru Combaterea criminalității organizate și cauze speciale va fi concentrată pe investigarea terorismului și a infracțiunilor grave comise de organizații criminale. Autoritățile spun că noile modificări urmăresc eficientizarea anchetelor și consolidarea încrederii în instituțiile statului. Prognoza meteo pentru ziua de vineri, 22 mai. Vremea rămâne schimbătoare astăzi în Republica Moldova, cu perioade de cer noros, temperaturi în creștere și posibilitate de ploi însoțite de descărcări electrice în a doua parte a zilei. În prima parte a zilei, vremea va fi mai stabilă, cu temperaturi maxime de 24-26 de grade Celsius. După amiază însă, instabilitatea revine. Meteorologii anunță averse și descărcări electrice, cu cele mai mari șanse de precipitații în intervalul orelor 15-18. Spre seară, temperaturile vor începe să scadă ușor. Sâmbătă, vremea devine mai liniștită, cerul va rămâne mai mult noros, dar fără ploi importante. Maxima zilei va ajunge la aproximativ 26 de grade, iar minima va fi de circa 17 grade cu plus. Și duminică se menține vremea închisă, cu cer predominant acoperit și fără precipitații semnificative. Temperaturile vor rămâne apropiate de cele de sâmbătă, însă dimineața va fi puțin mai răcoare. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
1: Record. Record. Reclamă. Cardul Maib Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu Maib Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală Maib și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci. Maib.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
3: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
4: Vrei să faci o super afacere? rezolvă KFC cu noul top meniu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere! KFC!
5: Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов. Здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Zen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
6: Этим летом будь в центре внимания. Выбирай новый Samsung Galaxy A57 5G. Тонкий и элегантный. Он привлекает внимание с первого взгляда. Воспользуйся специальной ценой от Mall Sale всего от 7799 лей или 460 лей в течение 18 месяцев. Приходи в магазины по всей стране или заказывай онлайн с доставкой на дом на eshopmallsale.md.
7: Впервые. Официальный магазин Nike теперь и в Кишиневе. Только по адресу бульвар Кантемира, 6. Проверь сам. Единственный официальный магазин указан на сайте nike.com.
3: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui Qualico la 77,90 lei pentru 900 grame și vinete la 42,90 lei kilogramul. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
8: Весенний Black Friday в Максимум с 22 по 31 мая мы утраиваем скидки по дисконтным картам. Успей купить кухонные и кофемашины, блендеры, мультиварки и аэропечи и другую кухонную технику со скидкой до 50%. Например, аэрофритюрница Уфеса на 8 литров всего 1199 леев. Не упусти мега-распродажу весны. Только в Максимум.
9: Pentru un stil de viață sănătos, consumă zilnic minimum 2 litri de lichide.
10: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Reclamă. Cipauto.me vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.me, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Ai aflat că ai cancer? Nu ești singur. Consiliul de Turism Medical al Turciei te ajută să ajungi la tratamente moderne, în clinici de top. Te sprijinim de la programare până la întoarcerea acasă. Sună la 079-658-328. Cancerul nu e o sentință. Alege speranța.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Движение, легкость и уверенность в пути – это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол» – в основе движения.
4: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din 10 de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an. Reduceri de până la 1000 de euro. Schimb, trade-in, rate? Se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.me.
5: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition între 1 mai și 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Salut de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console PlayStation 5, iar marele premiu, o călătorie pentru două persoane la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig. Împreună cu Victoria Bank și Visa.
6: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
7: Vrei un zâmbet sigur și de durată? La Family Smile Dental Care ai minus 15% reducere la implanturi dentare. Doar în luna mai. Profesionalism, tehnologie modernă. Family Smile Dental Care. Zâmbește fără griji. Te așteptăm pe Panhalipa 6G, Toro Center. Pentru programări 068-99-11-91.
8: La doar 5 minute de Chișinău. Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate deplină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați, rezervă experiența, Instagram, Weekendica 39, 06-51-41, Weekendica.
9: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
10: 23 мая. Грандиозное открытие гипермаркета инструментов и аксессуаров «Инка-центр» в самом сердце Кишинева. Сотни гарантированных подарков, розыгрыш крупных призов, бесплатные сладости, напитки и попкорн, фотокабина, детская мастерская. И самое главное, 23 и 24 мая суперскидка 30% на всю продукцию «Инка». Ждем вас по адресу. Бульвар Юрия Гагарина, 2, напротив супермаркета «Бонус». «Инка». Профессиональные инструменты по доступным ценам. «Инка».
11: Сеть «Максимум» объявляет весенний Black Friday. Скидки до 50%. А еще мы утраиваем скидки по вашей дисконтной карте. Только сейчас успей купить с максимальной выгодой. Только «Максимум».
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 760 4 107 9.

0: Reclamă. Vrei să schimbi valută rapid, fără să mai mergi la ghișeu? O faci direct la bancomatele MAIB din zona 365. Sunt disponibile 24/7, oricând ai nevoie. Tu conduci. MAIB.
1: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.me. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine.
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
1: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la Autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
3: Compania de transport Egala te invite să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre!
4: Vara asta, fii în centrul atenției. Alege noul Samsung Galaxy A57 5G. Subțire, elegant și imposibil de trecut cu vederea. Ia-l acum la preț special Moltel de la 7.799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 18 luni. Vino în magazinele din toată țara sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.moltel.md.
1: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
5: Promo.
6: Ascultă emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon la Radio Record. Participă activ și câștigă premiile oferite de Velojan. În fiecare zi de lucru ai șansa să intri în direct, să participi, iar în fiecare vineri să pleci acasă cu premii de la partenerul orei velojan.md.
5: Promo.
7: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

12 loturi de produse alimentare importate în Moldova au fost retrase și distruse de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, după ce inspectorii au depistat depășiri ale limitelor admise de pesticide și alte neconformități periculoase pentru consumatori. Cele mai grave abateri au fost găsite la loturi de mărar și pătrunjel importate în cantitate totală de 26 de tone, unde au fost identificate reziduuri peste limitele admise pentru substanțe precum clorpirifos și penconazol. Totodată au fost nimicite și 132

forme și cere importatorilor verificări stricte ale mărfurilor introduse în țară. 47 de pompieri și salvatori din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență participă în perioada 19-22 mai la un curs specializat privind stingerea incendiilor de vegetație. Instruirile au loc la Centrul Republican de Instruiri din satul Răzeni, raionul Ialoveni. Cursul vizează intervențiile în zone forestiere și pe terenuri cu relief dificil, iar participanții sunt pregătiți de formatori specializați în stingerea incendiilor forestiere. Pompierii studiază metode moderne de intervenție, regulile de siguranță și particularitățile incendiilor de vegetație din zona mediteraneană. Totodată, salvatorii participă la exerciții practice de limitare și stingere a focarilor. Potrivit GSU, instruirea are scopul de a consolida capacitățile operaționale ale efectivului și de a pregăti echipa care va participa în misiuni internaționale prin mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene. Ministerul Educației pregătește o reformă amplă a sistemului de învățământ care prevede reorganizarea direcțiilor raionale și trecerea acestora în subordine directă a ministerului. Ministrul Dan Perciun susține că schimbările vor aduce salarii mai mari pentru angajați, o administrare mai eficientă a școlilor și reducerea influenței politice în sistem. Potrivit oficialului, majorările salariale ar putea depăși 15%, iar noile structuri teritoriale vor permite intervenții mai rapide în probleme precum bullying-ul sau plățile informale din școli. Reforma mai prevede organizarea mai transparentă a concursurilor pentru directori și repartizarea mai clară a investițiilor în instituțiile de învățământ. Noua structură administrativă ar urma să fie implementată până în anul 2027. Republica Moldova are nevoie de mai multe păduri pentru a reduce efectele schimbărilor climatice și riscul de deșertificare, susțin specialiștii din domeniul forestier. În prezent, suprafețele împădurite acoperă doar aproximativ 11% din teritoriul țării, cel mai mic nivel din Europa.

Agenției Nicolae Munteanu a declarat că autoritățile își propun să crească gradul de împădurire până la 25% din teritoriul țării. Până în 2032, planul prevede plantarea 145.000 de hectare de pădure. Prognoza meteo pentru ziua de vineri, 22 mai. Vremea rămâne schimbătoare astăzi în Republica Moldova, cu perioade de cer noros, temperaturi în creștere și posibilitate de ploi însoțite de descărcări electrice în a doua parte a zilei. În prima parte a zilei, vremea va fi mai stabilă, cu temperaturi maxime de 24-26 de grade Celsius. După amiază însă, instabilitatea revine. Meteorologii anunță averse și descărcări electrice, cu cele mai mari șanse de precipitații în intervalul orelor 15-18. Spre seară, temperaturile vor începe să scadă ușor. Sâmbătă, vremea devine mai liniștită, cerul va rămâne mai mult noros, dar fără ploi importante. Maxima zilei va ajunge la aproximativ 26 de grade, iar minima va fi de circa 17 grade cu plus. Și duminica se menține vremea închisă, cu cer predominant acoperit și fără precipitații semnificative. Temperaturile vor rămâne apropiate de cele de sâmbătă, însă dimineața va fi puțin mai răcoare. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.

0: Reclamă.
1: Mii de clienți ne-au ales pentru că știu ce contează. Cipauto.md, cel mai mare parc auto din Moldova. Automobile importate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri, încredere confirmată în fiecare zi. Cipauto.md. Alege inteligent. Alege Cipauto.md.
2: Ai nevoie de o bucătărie nouă, dar nu știi cât te-ar costa? Remobile te poate ajuta. Solicită vizita unui designer la domiciliu și primește un proiect 3D gratuit. Plus, 3 oferte de preț. Econom, medium și premium. Perfecte adaptate bugetului tău. Sună acum la 067-35-35-35 și profită de ofertă. Remobile. Personalizează spațiul casei tale.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
5: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur! Unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
6: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
7: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
8: Construiești sau renovezi? La Ecoprofil găsești țiglă metalică, sisteme de scurgere și garduri tip jaluzele. Folosim doar metal din Coreea, Suedia și Germania. Iar pentru că producem totul singuri, obții un preț corect, direct de la producător, fără intermediari. Alege modelul pe ecoprofil.md.
9: Весенний Black Friday в максимум с 22 по 31 мая мы утраиваем скидки по дисконтным картам. Успей купить смартфоны, ноутбуки, телевизоры, беспроводные наушники и колонки и иные гаджеты со скидкой до 25%. Например, QLED Smart TV TCL на 40 дюймов всего 3999 леев. Не упусти мега распродажу весны только в максимум.
10: Рому. Începe diminețele cu energie la Radio Record de luni până vineri, între orele 7 și 8. Intră în joc și arată cât de rapid ești. Răspunde corect și poți câștiga un voucher de 500 de lei oferit de Family Smile Dental Care, locul unde zâmbetul tău este pe primul loc. Ascultă, participă și câștigă.
11: Promo
12: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

Food Club.

Просто te mai văd în viața mea. Ori rămâi, ori nu mă mai suna să te plângi din nou de viața ta. Tu lași fire de păr pe jos și lași fire albe la mine în cap. Unde totu-i pe dos, poate-ți stă în fire, dar mie deja îmi stă în gât. Totul e stins, dar tu arunci scântei, că știi cât de ușor mă prind. Așa că azi te aștept, ne bem până la jumătate ceaiul. Dimineața nu mai vorbim și cred că așa e corect. Lasă-mă să te urăsc, poți să faci la fel, te petrec, te rog să nu bei. Și dacă ți-e greu

0: Реклама.
1: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
2: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din zeci de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an, reduceri de până la 1000 de euro, schimb, trade-in, rate, se poate! Uzinilor 121, Chișinău, intră la noi pe site maxauto.md.
3: Descoperă noile produse de la Bravo Profil, Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12. Doar în luna mai, la X-Auto, cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la Marea Tombolă X-Auto, unde dăm două mașini cadou la doi cumpărători norocoși. Nu contează dacă cumperi în credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto. Schimbăm jocul.
4: Vrei un zâmbet sigur și de durată? La Family Smile Dental Care ai minus 15% reducere la implanturi dentare. Doar în luna mai. Profesionalism, tehnologie modernă. Family Smile Dental Care. Zâmbește fără griji. Te așteptăm pe Panhalipa 6G, Toro Center. Pentru programări 068 99 11 91.
5: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig, totul la îndemână, într-un singur click.
0: Record Dance Radio. Reclama na Record 0 764 4 107.

0: Reclamă.
1: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din 10 de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an. Reduceri de până la 1000 de euro. Schimb, trade-in, rate? Se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
2: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrelor 12. La X-Auto, în luna mai, ne gândim la oameni. Cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la Marea Tombolă, unde dăm două mașini cadou la doi cumpărători. Nu contează dacă alegi credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto. Pentru oameni, nu doar pentru vânzări. Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

Why you don't wanna be alone?